0: Radios konto laikaziņas sadarbībā ar SeFinance.
1: Tuvākajā diennaktī Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, vien vietām un brīžiem skaidrosies, daudz viet īslaicīgs lietus, pārsvarā lēns mainīgi virziena vējš. Naktī vietām migla, gaisa temperatūra plus 11 plus 15, dienā plus 17 plus 21 grāds. Rīgā tuvākajā diennaktī brīžiem skaidrosies, brīžiem iespējams īslaicīgs lietus, gaisa temperatūra Rīgā naktī plus 12 plus 14, dienā plus 19 plus 21.
0: Tas bija Radios konto laikaziņas sadarbībā ar SeFinance.

0: Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
1: Tuvākajā diennaktī Latvijā pārsvarā mākoņains laiks vien vietām un brīžiem skaidrosies, daudz viet īslaicīgs lietus, pārsvarā lēns mainīgi virziena vējš. Naktī vietā migla, gaisa temperatūra plus 11, plus 15, dienā plus 17, plus 21 grāds. Rīgā tuvākajā diennaktī brīžiem skaidrosies, brīžiem iespējams īslaicīgs lietus, gaisa temperatūra Rīgā naktī plus 12, plus 14, dienā plus 19, plus 21.
0: Tas bija Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.

0: Radios konto laikaziņas sadarbībā ar SeFinance.
1: Tuvākajā diennaktī Latvijā pārsvarā mākoņains laiks vien vietām un brīžiem skaidrosies, daudz viet īslaicīgs lietus, pārsvarā lēns mainīgi virziena vējš. Naktī vietā migla, gaisa temperatūra plus 11, plus 15, dienā plus 17, plus 21 grāds. Rīgā tuvākajā diennaktī brīžiem skaidrosies, brīžiem iespējams īslaicīgas lietus, gaisa temperatūra Rīgā naktī plus 12, plus 14, dienā plus 19, plus 21.
0: Tas bija Radios konto laikaziņas sadarbībā ar SeFinance.

6 no rīta, piekdiena 24. jūlijas. Labrīt, Krista, labrīt, Kristīne, labrīt, Kristīna, labrīt, Kristiāna, labrīt, Kristiāna. Suminēt vārdienās, daudz laimes arī šīs dienas jubilārajiem dzimšanas dienās. Šis ir Radio Skonto šeit, Radio Skonto studijā. No rīta, Kārlis Malkaus.

0: Rīgai 825, lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
1: Nāc, svinēsim kopā!
0: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Grīziņkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
1: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
0: Plašāka programma – rīgasvasara.lv.

0: Kad pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā. Bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmoreiz Svedbank.
1: Laiks atjaunināt savu virtuvi? Jūs atrodaties īstajā vietā. Gintaro mēbeles salonā jums palīdzēs realizēt jūsu sapņu virtuves projektu. Dizainera konsultācija un projekta izstrāde bez maksas. Un visu šo mēnesi visiem virtuves pasūtījumiem piemērojam 20% atlaidi. Gintaromēbeles.lv.
2: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higienai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Dezodorantiem Rexona 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos personīgās higienas līdzekļiem DAV 45% atlaide. Personīgās higienas līdzekļiem Palmolive atlaide līdz 50%. Maxima. Lai nekā netrūktu.
3: 6:10 minūtes, piektdiena, 24. jūlijas. Šodien Krista, Kristīne, Kristīna, Kristiāna un Kristiāns svin vārda dienu. Kas vēl šodien svinams bez vārdina? Ir Nacionālā tekils diena. Šodien ir piezvanu savai māsici vai brālēnam diena. Vēl ir parūpējies par sevi diena. Vēl ir jaunatklājai diena, par to mazliet arī vēlāk pastāstīšu, kāpēc tā ir tieši šodien. Un vēl šodien ir drive-thru diena, ja nevisai restorānā, bet brauc ar automobīlu restorānā. Nu, tajā auto izsniegšanas lodziņā jāpaviesvais. Un vēl šodien ir pastāsti vecu un stulbu joku diena. Arī to var darīt sevišķi, ja piezvaņu māsu cēlē brālēnam. 6:11 minūtes šis ir radios konto. Calrunas radios konto studijā ir 6-7-2-2-8-8-5-5. Jā, drīkst sāsīt arī vecus un stulbus jokus. Īziņa un WhatsApp numurs ir 272-288-55. Ja joks garāks, tad tas jāsūt uz adresu studija etradioskonto.lv. Tā ir e-pasta adresa. 6:11 minūtes, tavs radioskonto. Radioskonto studijā šorīt būs Kārs Malkās ar ziņām. Droši vien, Oskars Brasliņš.

Latvijā šodien pārsvarā mākoņiem, slēgts brīžiem, lietus vietām ar pērkonu negaišu lēns, mainīgi virzienu vējuši 1 līdz 5 metru sekundi, gaisa temperatūra par kādu grādu siltāk kā vakar, plus 17, plus 21 grāds. Rīgā brīžiem saule, taču pēcpusdienā iespējams arī lietus un gaisa temperatūra Rīgā šodien būs ap plus 20 grādiem. 6 un 15 minūtes tavs radios kontā. Pagriez skaļāk un dziedi līdzi.

0: kredītu jaunām biznesa idejām. Ienāc sefinance.lv. Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos cukurs 1 kg 55 centi, 10 kūtīdētas vistu olas eiro 79, pilnpiena biespiens 9% 1 kg 3,59. Lidl ir vērtīgi.
1: Ceturtajā un 25. jūlijā tiekamies Kuldīgas Vecpilsētas svētkos. Koncerti, dejas, bērnu programma, ekskursijas, stāvizrādes, tirdziņi un svētku centrā skaistā Kuldīga.
2: Tiekamies! Visi gan lieli, gan mazi, gan bērni!
1: Svētku programmu meklē Kuldīgas nolacis LV.
3: Sezonas preču izpārdošana līdz 50% modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza, atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem. Lieliska iespēja iegādāties pasaulē pazīstamākos zīmolus par neticami zemām cenām. Pasteidzies, preču daudzums ir ierobežots. Gaidām jūs modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201. Sezonas preču izpārdošana līdz 50% pasaules modes zīmoliem.
4: Radio Skonto 6:21. Labrīt!

0: pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! ASV paziņojusi par jaunu tarifu noteikšanu 60 tirdzniecības partneriem saistībā ar bažām par piespiedu darbu nomainot globālo tarifu, kuru ASV prezidents Donalds Trumps noteica pirms 5 mēnešiem, bet kura termiņš tagad beidzies. Jaunie tarifi, kas ir spēkā no piekdienas, ir robežās no 10 līdz 12,5% un ietekmē tādas nozīmīgas ekonomikas kā Ķīna, Indija un Eiropas Savienība. Tikmēr akciju cenas pasaules biržās vakar kritās, bet naftas cenas pārsniedza 100 ASV dolārus par barelu pēc Irānas atbalstīto Jemenas hutiešu nemērnieku uzbrukumiem tirdzniecības kuģiem Sarkanajā jūrā. Tikmēr ASV prezidents Donalds Trumps brīdinājis, ka Irāna būs finansiāli atbildīga par jebkādu kaitējumu kuģiem vai kravām, kas nodarīts strīdā par Hormuza šauruma kontroli. ANO jauniešu delegātu programmas konferencē Rīgā šodien diskutēs par klimata pārmaiņām, bet ceļu būvdarbi Latvijā turpinās 68 valsts autoceļu posmos un plašākie satiksmes ierobežojumi pat laban ir starp Valdemārpili un Rudi, Balviem un Liteni un ap Daugavpili, tā informē uzņēmumā Latvijas valsts ceļi. Un vēl no šodienas līdz svētdienai Ventspilī Ghetto Games festivāla ietvaros norisināsies 3x3 basketbola jaunatnes nāciju līgas posma turnīri. Turnīrā sacentīsies Latvijas, Polijas, Rumānijas, Ukrainas, Serbijas un Šveices sieviešu un vīriešu izlases.
1: Radios konto laikaziņas sadarbībā ar SeFinance.
2: Latvijā šodien pārsvarā mākoņains laiks, brīžiem lietus un vietām arī pērkona negaiss. Lēns mainīgi virzienu vējš 1 līdz 5 metri sekundē. Gaisa temperatūra plus 17 plus 21 grāds par grādu vairāk kā vakar. Rīgā brīžiem saule, taču pēcpusdienā iespējams arī lietus un gaisa temperatūra šodien būšot ap 20 grādiem. Šobrīd Rīgā plus 14, Zemgalē 13, 14, Kurzemē 12, 13, Vidzemē 11, 13, Latgalē plus 13, plus 14 grādi. Pulkstens ir 6:31 minūte.
1: Tas bija Radioskonto laikaziņas sadarbībā ar SeFinance.

0: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Daktaras Vilkoites Vēdera klīnika – jauns kompetenču centrs. Pieredzējuši ārsti, jaudīga diagnostika, precīzi risinājumi. Kad svarīga ir kvalitāte, nevis minējumi. Piesakies jau šodien Vilkoite LV. Ārstniecības iestādes kods 00100432.
2: Kur volejbols? Tur Fēniks! Jūlijā atbalsti Gustava Auziņu un Edgaru Toču profesionālās pludmales volejbola tūras posmā Ķīnā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iau.gov.lv.
3: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
4: 6:40 minūtes ir piekdiena 24. jūlijas, kas panākti portālos sarakstīts LSM LV. Spēra soli tuvāk vēl stingrākai krievu valodas ierobežošanai Latvijas sabiedriskajos medijos. Likumprojekta autori koalīcijas deputāti norāda, ka izmaiņu mērķis ir stiprināt latviešu valodu un izpildīt Satversmes tiesas spriedumu. Savukārt LSM uzraugošā padomā atzīst, šādas normas būtībā nozīmē, ka ziņas krievu valodā LSM nav iespējams. Ārpolitikas eksperti. Krievija biedē, bet provokācijas ar NATO šobrīd atļauties nevar. Un vēl video spēles, apģērbi, rotaļlietas saima aizliedz, atsevišķi rūpniecības preču importu no agresoru valstīm. Tas LSM LV portālā Jauncelē pat 95 eiro mēnesī 10 lētākie īres dzīvokļi Rīgas centrā. Sadaļā māja un dārs. Tad vēl... Ārzemēs neviens negrib būt priekšnieks, bažas par jaunu tendenci, kas Eiropa var skart īpaši smagi. Un vēl, ja tu redzi šo ziņu, tā sociālajos tīklos cilvēki joprojām uzķers uz kādu aizvēsturiska trika. Tas Jauns LV Apollo LV šodien varbūt ir par daudz svinēts. Nesakritības Gintis Vilcāns stāstā par migrantu uzbrukumu. Tāds skandāls izvērtās vietnē X.com, ja vecajā labajā Twitterī un Apollo ķērušies pēc šķetināšanas. Vēl Apollo LV kriminālziņās Igaunijas tiesas priekšā stājas 4 latvieši. Viens cer tiesai pierādīt, ka nav vainīgs. Un video. Vecmilgrāvī degus kravas auto piekabja patīk liesmas jāiet skatīties uz Apollo LV. Delfi! Šodien. Pazemojumi un mobings. Konflikts Igaunijas nacionālās operas korī noslēdzas ar diriģentes atlaišanu. Mazliet par futbolu, vietējo, UEFA konferences līga. Audai fantastisku uzvaru. RFS sagrauj Islandes klubu. Liepājai zaudējums. Un vēl dodies pēc vasaras gardumiem. 7 lauki, kur pašam salasīt mellenis, avenis vai kādas citas ogas. Tev vēl loga nav gana. Uz priekšu. 6:42 minūtes, tavs radios konto. Labs rīts visapkārt, tālruņa numurs studijā zienvēl 6722-8855. Īziņa un WhatsApp numurs 2722-8855.

6:47 minūtes Latvijā šodien pārsvarā mākoņains laiks, brīžiem lietus vietām, arī pērkona negaiss pūtīs lēns, mainīgi virziena vējš, gaisa temperatūra +17,21 grāds. Rīgā brīžiem iespējams saule, taču pēcpusdienā arī lietus iespējams. Gaisa temperatūra šodien būs ap +20 grādi. 6:47 minūtes. Tavs radio skonto. Labrīt! Pagriez skaļāk un dzied līdzi!

0: Pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! ASV paziņojusi par jaunu tarifu noteikšanu 60 tirdzniecības partneriem saistībā ar bažām par piespiedu darbu nomainot globālo tarifu, kuru ASV prezidents Donalds Trumps noteica pirms 5 mēnešiem, bet kura termiņš tagad beidzies. Jaunie tarifi, kas ir spēkā no piekdienas, ir robežās no 10 līdz 12,5% un ietekmē tādas nozīmīgas ekonomikas kā Ķīna, Indija un Eiropas Savienība. Tikmēr akcijas pasaules biržās vakar kritās, bet naftas cenas pārsniedza 100 ASV dolārus par barelu pēc Irānas atbalstīto Jemenas hutiešu nemērnieku uzbrukumiem tirdzniecības kuģiem Sarkanajā jūrā. Tikmēr ASV prezidents Donalds Trumps brīdinājis, ka Irāna būs finansiāli atbildīga par jebkādu kaitējumu kuģiem vai kravām, kas nodarīts strīdā par Hormuza šaurumu kontroli. ANO jauniešu delegātu programmas konferencē Rīgā šodien diskutēs par klimata pārmaiņām, bet ceļu būvdarbi Latvijā turpinās 68 valsts autoceļu posmos un plašākie satiksmes ierobežojumi pat laban ir starp Valdemārpili un Rudi, Baldiem un Liteni un ap Daugavpili, tā informē uzņēmumā Latvijas valsts ceļi. Un vēl no šodienas līdz svētdienai Ventspilī Ghetto Games festivāla ietvaros norisināsies 3x3 basketbola jaunatnes nāciju līgas posma turnīri. Turnīrā sacentīsies Latvijas, Polijas, Rumānijas, Ukrainas, Serbijas un Šveices sieviešu un vīriešu izlases.
1: Wow, cik labi piedāvājumi! Laminācs Mammut, 33. klase, 12 mm, 12,99. Domalētī klozet pots ar vāku, 69,99. Dušas komplekts Rento, tikai 99 eiro. Kā Senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 28. jūlijam. Kā Senukai veikalos un e-veikala smartnet biedriem.
2: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Svaiga vietējā bez piedāvājuma, svaiga vietējā bez piedāvājuma, svaiga.
4: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
3: Svaiga vietējā bez piedāvājuma.
5: Svaiga?
6: Svaiga.
5: Un arī vietējā.
6: Tieši tā.
5: Bez piedevām?
6: Bez piedevām.
5: Forši.
4: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos. Svaigi Latvijas cāļu stilbi 500 grami, 1 eiro 99 centi. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
7: Piedalies LMT kartes loterijā. Līdz 18. oktobrim abonē kādu no LMT kartes nedēļas pakalpojumiem, reģistrējies loterijai un laimē 10 000 eiro. Katru nedēļu izlozēsim arī citas vērtīgas balvas no Samsung un LMT. Loterijas atļaujas numurs 9071. Visi noteikumi LMT LV.
8: Septiņi no rīta, piekdiena, 24. jūlijas. Labrīt, Krista. Labrīt, Kristīna. Labrīt, Kristīna. Labrīt, Kristiāna. Labrīt, Kristiāna. Suminēt vārdienā. Daudz laimes arī šitienas jubilārajiem dzimšanas dienās. Labrīt visapkārt. Šis ir Radio Skontā. Radio Skontā studijā šobrīd Kārlis Malkaus.

Šos ekvatorā un Krišs Normans ar Stambali Nenna. 7:09, piekdiena 24. jūlijas šīdien vēsturē. Kanādas krastā izkāp franču un to pasadīm par Francijas īpašumu, lai arī ir pašu pirmo reizi Eiropiešu Kanādas teritorija gaisa apostījā ap 1000. Gadu. Mēļāk, ka to ir izdarījuši vai islandieši vai vikingi, kas mēģināši zemi kolonizēt, bet dēļ konfliktiem ar vietējiem pamatuši teritoriju. Tiek uzskatīts, ka pirmo reizi Eiropiešu Kanādas krastā izkāpuši 15. Gadsimtā par Kanādas atklāja kļuva Anglis Džons Kabots, kas Kanādā ieradās 1497. Gadā. Te ir 40 gadus vēlāk, 1534. Gada 24. Jūlijā, arī Francijas karaļa uzdevumā uz Kanādu devies pētnieks Jacques Cartier. Viņa uzdevums bija atrast tirdzniecības ceļu uz austrumiem, un viņš bija pārliecināts, ka to ir paveicis. Un nākamajā gadā atgriezās, lai izpētītu Ziemeļamerikas krastu no Baffinu salas līdz Marylandai. Tieši Cartier ekspedīcijas laikā pirmo reizi Eiropieši dzirdēja vārdu Kanata, kas cēlies no St. Lorenza Sirokēzu vārda ar nozīmi ciemats vai apmetne. 1535. Gadā vietējā iedzīvotāja mūsdienu Kvebeks pilsētas apkārtnē šo vārdu attiecinājas franču pētnieka dibināto Stadakons ciematu. Kartjē vēlāk lietoja vārdu Kanāda ne tikai saistībā ar šo ciematu, bet arī apkārtējās teritorijas apzīmēšanai. 1545. Gadā Eiropā rakstītajās grāmatās un zīmētajās kartēs šo reģionu sāka dēvēt par Kanādu. Tāda lūkdiena 24. Jūlijas Kanādas vēsturē tiek izdomāts valsts nosaukums zīmīgi. 24. Jūlijas Latvijas vēsturē Siguldā atklāja tiltu pār Gauju. Pirmais tilts pār Gauju tika atklāts 1937. Gada 24. Jūlijā. Tam laikam īpaši sarežģīta tehniska būva, taču drīz pēc tam šis tilts tika sagrauts un pēc tam atjaunots 1950. Gadā. Tilta kopējais garums ir 153 metri, bet augstums virs upes pārsniedz 16 metrus, tas par Siguldas tiltu. Kas vēl šodien svinam? Šodien ir Nacionālā tekilas diena, drive-thru diena, jeb paņem savu burgeru mašīnā diena. Vēl ir brālēna un māsītas diena, piezvan brālēna vai māsicē, sasveicināties pa ilgiem laikiem, atkal lai no jātiekās tikai bērēs un kāzās. Tad vēl šodien ir Atklājēja diena, Pioneer Day, tas droši vien saistīts arī ar Kanādas vārda izdomāšanu. Un vēl šodien ir pastāsts stulbuma vecu joku diena. Un to tad var darīt, piezvanot māsicē vai brālēnam. Par mūziku runājot, šodien savu dzimšanas dienu svin Jennifera Lopez. Viņa ir dzimusi puertorikāņu ģimenē Ņujorkā, Bronxā. Un tas notika 1969. Gadā. Daudz laimes viņai, viņas 18. Lai tad mums arī skan kaut kas no G. Loja, Jennifer Lopez. Jennifer Lopez, Waiting for Tonight. Viņa jau gaida vakaru. Uz Balītē.

G-Lo jeb Jennifer Lopez ar Waiting for Tonight savā dzimšanas dienā. Pūkstens ir 7:16. Radio Skontovs pārgaidāmo laiku. Latvijā būs pārsvarā mākoņains laiks. Brīžiem lietus un vietām arī pērkona negaiss lēns, mainīgi virziena vējš 1-5 m/s, gaisa temperatūra +17, +21 grāds. Rīgā brīžiem varētu uzspiedēt sauli, taču pēcpusdienā iespējams arī lietus un gaisa temperatūra šodien Rīgā būs ap +20 grādiem. Tavs radio skonta pagriez skaļāk un dzied līdzi.

0: 7:20 minūtes.
1: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Ja pietrūkst tev noteikti vajag,
1: Kad vajag kredītu jaunām biznesa idejām, ienāc sefinance.lv.
3: Tepat mūsu pilsētā un ciemā strādā veikali LAC. Vieta, kas vienmēr ir tuvumā.
4: LAC – Latvijas uzņēmēja veikali. Ikdienā izvēlamies gudri, lai nauda paliek svarīgajam.
3: Produkti katrai dienai un katram īpašam brīdim. Viss, kas vajadzīgs, tepat līdzās. Tepat LAC veikalā.
4: Te mēs iepērkamies kā mājās. Te mēs atbalstām mūsējos. LAC – vietējais spēks. LAC – Latvijas uzņēmēja veikali.
5: Ar Werners DE domā zaļi, dzīvo zaļi. Izvēlies nocenot sadzīves tehniku ar 2 gadu garantiju un nepārmaksā. Visu jūliju lielā noliktavas tīrīšana atbrīvojam vietu jaunai precei. Atlaides veļas mašīnām, leduskapiem, saldētavām, trauku mašīnām, plīts virsmām, tvaika nosūcējiem līdz pat 50%. Un tas vēl nav viss. Iepērcies Werners DE e-veikalā vde.lv vai veikalos Rīgā, Rāmuļielā 33, Imantā, Giganta centrā, kā arī visos pārējos Werners DE veikalos.
6: Melo M Mega Orķestris aicina izbaudīt un piedzīvot 130 čellu spēku un vibrācijas vienuvietu. 1. Augustā Dzintaru koncertzālē koncerta īpašā viešņa Dinara Rudāne. Biļets biļešparadīze.lv mūs atbalsta rādios konto TVNet grupa Origo, inbox.lv un izdevniecība žurnāls Santa. Tiekamies koncertā!
7: Latvijas valsts ceļi informē.
0: Būvdarbi turpinās 68 valsts autoceļa posmos. Plašākie satiksmes ierobežojumi pat labāk ir starp Valdemāru pili un Rudi, Balviem un Liteni, ap Daugavpili un no Ozolēnas līdz Bārbelē. Aicinām autobraucējus plānot papildu laiku ceļam. Atgādinām arī, ka ir slēgtas Lietuvās pārvaldes reģionālā autoceļa sloka Talsi posms pie Dursupes. Satiksmes starp Rīgu un Talsiem iespējams izmantot Ventspils šosejā 10, kā arī pie jūras reģionālā autoceļa P131 caur upes grīvu. Vietējā satiksme tur novirzīta pa vietējiem un pašvaldības autoceļiem. Lielākie satiksmes ierobežojumi uz valsts reģionālajiem ceļiem ir uz autoceļa CS Vecpie Balga Madoni, tur 3 luksifori posmi, uz autoceļa Gulbina Balva Viļaka Krievijas robeža 5 pagaidu luksifori, uz autoceļa Tīnūšu Koknes no Kalnciem Karijā līdz avārijas brigādes parkam 1 luksifors un no Krapas krustojuma līdz Koknesē vēl 1 pagaidu luksifors. Informācija par visiem aktuālajiem satiksmes ierobežojumiem ir publicēta kartē mājaslapā LVceļi.lv. Plānojot brīvdien braucienus aicienām tajā ieskatīties. Taču, lai iegūtu vai nodotu informāciju par notiekošo uz valsts autoceļiem, aicinam zvanīt uz valsts ceļu diennakts informatīvo bezmaksas tālruni 8555.
7: Tā bija Latvijas valsts ceļu satiksmes informācija.

0: Turpmākās minūtes pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Šogad jūnija beigās konsolidētā kopbudžeta bilancē bija pārpalikums 272,1 miljonu eiro apmērā. Fiskālās disciplīnas padome norāda, ka pirms gada šajā laikā konsolidētajā kopbudžetā bija 253,1 miljonu eiro deficīts. No šodienas līdz svētdienai Murjāņu sporta ģimnāzijā norisināsies Nacionālā kiberdrošības izaicinājuma laureātu nometne, kuras mērķis ir sekmēt jauniešu digitālās prasmes un kompetences kiberdrošības jomā. ANO jauniešu delegātu programmas konferencē Rīgā šodien diskutēs par klimata pārmaiņām. Ikgadu Latvijas ANO jauniešu delegātu programma rīko konferenci, gatavojoties Latvijas jauniešu delegātu dalībai ANO ģenerālajā asamblejā Ņujorkā. Latvijas Nacionālajā bibliotēkā gaidāmas izmaiņas maksas pakalpojumu cenrādī. No 7. septembra par gaismas pilsēkas apskati individuāliem apmeklējumiem būs jāmaksā 3 eiro ieejas maksa. Kultūras ministrijā uzsver, ka bibliotēkas lasītājiem nekas nemainīsies. Lasītāju kartes noformēšana un bibliotekārie pakalpojumi arī turpmāk būs bez maksas. Tāpat jaunajā cenrādī mainītas cenas vairākiem citiem pakalpojumiem, kā arī ieviesti jauni piedāvājumi. Naktī Ukraina veikusi masīvu dronu triecienu Sankt Peterburgai un Tverai, un tā rezultātā izraisījies plašs ugunsgrēks vismaz vienā tīmekļa lielveikala Wildberries noliktavā, par to vēsta Krievijas un Ukrainas mēdī. ASV paziņojusi par jaunu tarifu noteikšanu 60 tirdzniecības partneriem saistībā ar bažām par piespiedu darbu, nomainot globālo tarifu, kuru ASV prezidents Donalds Trumps noteica pirms 5 mēnešiem, bet kura termiņš tagad beidzies. Jaunie tarifi, kas ir spēkā no piekdienas, ir robežās no 10 līdz 12,5% un ietekmē tādas nozīmīgas ekonomikas kā Ķīna, Indija un Eiropas Savienība. Dundagas pilī šodien no pulksten 8 vakarā līdz pusnaktī notiks sikspārņu nakts, ļaujot pasākuma dalībniekiem pēc lekcijas doties ekskursijā pa pilspārku sikspārņu vērojumos. Sikspārņu pētnieki Dundagu devē par Ziemeļkurzemes sikspārņu galvaspilsētu, jo šeit tiem ir īpaši labvēlīgi dzīves apstākļi, sens parks ar dobumainiem lapu kokiem un dīķis.
1: Radios konto laikaziņas sadarbībā ar SeFinance.
2: Latvijā šodien būs pārsvarā mākoņains laiks brīžiem līdz lietas vietām, iespējams arī pērkona negaiss, lēns, mainīgi virziena vējš 1 līdz 5 metru sekundē. Gaisa temperatūra plus 17 plus 21 grāds par katru grādu siltāk kā vakar. Rīgā brīžiem varētu uzspīdēt saule, taču pēcpusdienā iespējams arī uzlīs lietas. Gaisa temperatūra solīta ap 20 grādiem. Šobrīd Rīgā plus 14, Zemgalē 14, 15, Kurzemē 13, 15, Vidzemē 12, 14, Latgalē plus 13, plus 14 grādi. Pulkstens 7, 31 minūte.
1: Tas bija Radioskonto laikaziņas sadarbībā ar SeFinance.

0: Tas bija vēl Fomins ar dziesmu. Nekas jau nebeidzas. Pār ir 7:40 minūtes. Šis ir tavs Radio Skonto. Radio Skonto.
1: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzēc man uz aizu savu piegavi.
3: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzini vairāk nekā 30

0: Hei!
1: Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipais kāpurs, dinosauri, karuseļi, lāzeri taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
2: Tu iedomājies? Es aizgāju uz filmu un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts, un es to nemaz nejutu.
3: Vai tas vispār ir jāmēra?
2: Obligāti! Ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, filmu to piedāvā bez maksas.
4: Brilles filmam.
5: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
6: Mēbeļu nams 45 gadus kopā ar jums par godu jubilejai visām precēm 25% atlaidi no 21. Līdz 26. Jūlijam. Laiks jaunām mēbelēm. Gaidām jūs mēbeļu namā Dzelzavas ielā 72 un MN Mēbeles LV.
7: Gribēji vien pāris lietas? Sanāca kā Rimi. Līdz 27. Jūlijam vītināta desa Selection by Rimi 150 grami 2,95 €. Ar mans Rimi karti augstākā labuma olīveļa Rimi 1 litrs 7,99 €. Makaroni Selection by Rimi 3 veidi 500 grami 1,69 €. Rimi.
8: 7.42 minūtes tetaus rādījos konto. Labrīt, man tev laba ziņa. It kā laba ziņa. Par to, kāpēc laba. Stāstīts uz daļu un par to, kāpēc it kā pašās beigās. Eiropas centrālā banka ceturtdien publiskojas atlasītos nākamā izlaiduma Eirobanku nošu dizaina priekšlikumus un uzsāk sabiedrības aptauju, aicinot cilvēkus visā Eiropā izteikt savu viedokli. Šo dizaina priekšlikumu pamatā ir divas dažādas tēmas – Eiropas kultūra un upes un putni. Un attiecīgi izraudzītie motīvi, kas tās ilustrē. Tā portāla Delfi informēja Eiropas centrālā banka. Eiropas banknotes ir ne tikai maksāšanas līdzeklis, bet arī viena no taustāmākajām Eiropas izpausmēm, sacīja Eiropas centrālās bankas prezidenta Kristīna Legarda. Ar dizainu, kas apvieno skaisto ar jēgpilnot, tās stiprinās mūsu kopīgo identitāti. Dizaina priekšlikumi tika atlasīti Eiropas Savienības mēroga dizaina konkursā. Tajā pieteicās vairāk kā 1200 grafisko dizaineru. No tiem 25 tika aicināti izstrādāt dizaina priekšlikumus vienai vai abām tēmām. Pēc tam neatkarīgs žūri, kuras sastāvā bija 21 eksperts, kas pārstāvēja dažādas jomas, piemēram, grafisko dizainu, komunikācijas, neirozinātas un vēsturi, un ko bija izvirzījušas Eirozonas centrālās bankas, atlasīja 10 dizaina priekšlikumus. Tagad, pēc tam, kad Eiropas centrālās bankas padoma bija pieņēmusi lēmumu rīko tiešsaistes aptauju par šiem 10 dizaina priekšlikumiem, visi Eiropas iedzīvotāji tiek aicināti izteikt savu viedokli. Labā ziņa ir tā, ka jā, tas Eiropa piecītis bija briesmīgs kaut kas, ja tu atceries pa vidu starp Padomju Savienībā esošo piecīti un trīnīti, tikai nesmukāks, vai ne? Balsot var šeit, tā šajā rakstā ir, un es mēģināju to izdarīt, un diemžēl, it kā labā ziņa pārvēršās par This survey is temporarily unavailable. Šī lapa uz brīdi nav pieeja, mums ir kaut kādas tehniskas problēmas, es gan īsti neticu, jo tur ir rakstīts arī tas, ka jāpamēģina pēc brīža, visas atbildes, ko tu jau esi iesniedzis, ir drošas. Es neko neiesniedzu vēl. Bet nu labi, iespēja nobalsot par jauno naudu, saite es tev iedos nevaru, tā ir birokrātiski gara, tāpēc tev jāmeklē šis raksts portālā Delfi LV. Ceram jau, ka Latvijas bankas mājaslapā arī tādu var atrast. 7.45 minūtes. Lai smuka jaunā nauda. Tā jau būs tāpat jālieto. Labrīt!
9: Radio Skonto.
8: Meja un viss par naudu. All about the money. Tavā radio skontrolē.

Mayer, All About the Money. 7:47 minūtes ieskatījos Latvijas Bankas mājaslapā, Latvijas Valsts Bankas mājaslapā. Nu, tur prioritāte nes kāpēc ir digitālajiem eiro. Tā. Bet saiti uz balsošanu var atrast, un arī šī saita uz balsošanu nedarbojas. 7:47 minūtes radios koncerts. Par gaidāmo laiku šobrīd Latvijā būs pārsvarā mākoņains laiks brīžiem lietus vietām kopā ar pērkona negaisu. Lēns mainīgi virzienu vējš, gaisa temperatūra 17-21 grāds. Rīgā brīžiem varētu uzspīdēt saule, taču pēcpusdienā arī lietus. Gaisa temperatūra šodien būs ap plus 20 grādiem. 7:48 minūtes. Tavs radios kontakts.

0: Turpmākās minūtes pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Šogad jūnija beigās konsolidētā kopbudžeta bilancē bija pārpalikums 272,1 miljonu eiro apmērā. Fiskālās disciplīnas padome norāda, ka pirms gada šajā laikā konsolidētajā kopbudžetā bija 253,1 miljonu eiro deficīts. No šodienas līdz svētdienai Murjāņu sporta ģimnāzijā norisināsies Nacionālā kiberdrošības izaicinājuma laureātu nometne, kuras mērķis ir sekmēt jauniešu digitālās prasmes un kompetences kiberdrošības jomā. ANO jauniešu delegātu programmas konferencē Rīgā šodien diskutēs par klimata pārmaiņām. Ikgadu Latvijas ANO jauniešu delegātu programma rīko konferenci, gatavojoties Latvijas jauniešu delegātu dalībai ANO ģenerālajā asamblejā Ņujorkā. Latvijas Nacionālajā bibliotēkā gaidāmas izmaiņas maksas pakalpojumu cenrādī. No 7. septembra par gaismas pilsēkas apskati individuāliem apmeklējumiem būs jāmaksā 3 eiro ieejas maksa. Kultūras ministrijā uzsver, ka bibliotēkas lasītājiem nekas nemainīsies. Lasītāju kartes noformēšana un bibliotekārie pakalpojumi arī turpmāk būs bez maksas. Tāpat jaunajā cenrādī mainītas cenas vairākiem citiem pakalpojumiem, kā arī ieviesti jauni piedāvājumi. Naktī Ukraina veikusi masīvu dronu triecienu Sankt Peterburgai un Tverai, un tā rezultātā izraisījies plašs ugunsgrēks vismaz vienā tīmekļa lielveikala Wildberries noliktavā, par to vēsta Krievijas un Ukrainas mediji. ASV paziņojusi par jaunu tarifu noteikšanu 60 tirdzniecības partneriem saistībā ar bažām par piespiedu darbu, nomainot globālo tarifu, kuru ASV prezidents Donalds Trumps noteica pirms 5 mēnešiem, bet kura termiņš tagad beidzies. Jaunie tarifi, kas ir spēkā no piekdienas, ir robežās no 10 līdz 12,5% un ietekmē tādas nozīmīgas ekonomikas kā Ķīna, Indija un Eiropas Savienība. Dundagas pilī šodien no pulksten 8 vakarā līdz pusnaktī notiks sikspārņu nakts, ļaujot pasākuma dalībniekiem pēc lekcijas doties ekskursijā pa pilspārku sikspārņu vērojumos. Sikspārņu pētnieki Dundagu devē par Ziemeļkurzemes sikspārņu galvaspilsētu, jo šeit tiem ir īpaši labvēlīgi dzīves apstākļi, sans parks ar dobumainiem lapu kokiem un dīķis.
1: Jūlija dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Tikurila un Vivokolor krāsām atlaides līdz 25% un Villa Aqua krāsām tūnēšana bez maksas. Pilnīgi visiem grīdas segumiem līdz 30%. Devalt instrumentiem un dārza tehnikai līdz mīnus 20%. Arī ikviena Kärcher prece tagad līdz 20% izdevīgāk, bet visam flīžu sortimentam atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
2: Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garša siera plācenītis, kraukšķīgs bekons, frilits salāti un Hesburger papriks majonēze. Hesburger!
3: Samazinām saldējuma cenas. Saldējuma cena kūst. Veikalos Lidl no pirmdienas. Sulas saldējums 110 gramu 59 centi. Proteīna saldējums 290 grami 2,99. Burbona vaniļas saldējums 1250 gramu 3,89. Lidl ir vērtīgi.
4: Paskaties, visi pa pāriem, ienāk.
5: Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
6: Piedāvājums spēkā iegādājoties divas saules brilles, brilļu ietvarus, pasūtot korģējošās brilles vai saules brilļu un korģējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija – Filman LV. Nāciet divatā otras par puscenu. Optika Filman.
7: Skaļākais notikums – Latvijas jāšanas sportā. No 24. līdz 26. jūlijam jauno jātnieku skolā pirmo reizi notiks pasaules kausa posms konkurā. Elitārs sports, aizraujošas sacensības, iespēja klātienē redzēt pasaules klases sportistus un piedzīvot īpašu atmosfēru visai ģimenei. Atrakcijas, izjādes ar ponijiem un dažādi pārsteigumi. Biļetes – biļešu paradīzē. Tiekamies Inčukalnā!
8: Piekdiena, 24. jūlijas, pulkstens ir 8 no rīta. Labrīt! Krista, Kristīna, Kristīna, Kristiāna un Kristiāns svinvārdu dienu sūminātim. Daudz laimes šīs dienas jubilāriem. Arī dzimšanas dienas sveiciens no Oskara Brasliņa un Kārļa Malkava un no mums visiem. Daudz laimes un priekā!

0: 8 un 9 minūtes piektdiena, 24. jūlijs. Radio Skondo.
1: Par atpūtu vien gribas domāt. Vasara ir mīļa kā svētdiena un veikals depo kā rotaļu laukums. Ņem visu, ko sirds kāro, ved uz savu pagalmu, dārzu vai ņem līdzi zaļumos, sporto, peldies, cep un grillē un ielāgo. Veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu un zemas cenas katru dienu.
2: Līdz 10. augustam veikalos Aibe īpaši piedāvājumi. Kviešu milti ekstra, dobelē, 2 kilogrami, 1 eiro, 69 centi. Saldkrējuma sviests, cēsvainas piens, 82%, 180 grami, 1 eiro, 39 centi. Kausētais siers dzintars, 200 grami, dažādi veidi, 1 eiro, 79 centi. Aibe vienmēr par rokai.
3: Izved būgružus, pirms tie izved tevi. Ar EkoBaltija vide tu vari pasūtīt būgružu vai lielgabrīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādes adresi un veids norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteineris būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ekobaltijavide.lv un pasūti būgružu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
4: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
0: 8.11 minūtes, piektdiena 24. jūlijas, lasu portālā Delfi Life. Vasara ir īstais laiks, lai baudītu vietējos augus un dārzeņus, kas ēdienam piešķir nevien košas krāsas, bet arī papildina ēdienkartu ar vērtīgām šķiedrvielām, fitousturvielām un antioksidantiem. Apskatām, kādus augus un dārzeņus vērts ēst un kāpēc. Jau kopš agras bērnības mums māca, ka augļi un dārzeņi ir veselīgi. Vecāki pat stingri uzrauga, lai pietiekam daudz tos lietojam uzturā. Bet kāpēc tie ir tik veselīgi un lai visi ir vienādi veselīgi? Tajos ir šķiedrvielas, tās mums sniedz daudz labumu, piemēram, nodrošina ilgstošu sāta sajūtu, tāpat pietiekam šķiedrvielu uzņemšana ir saistīta ar zemāku holesterīnu un cukuru līmeni asinīs, kā arī mazāku iekaisumu risku. Mikroelementu un citas vērtīgas uzturvielas augļu un dārziņu tos satur, tur ir vitamīni, minerālvielas, fitousturvielas, pie fitousturvielām piedara karotinoīdi, tos satur tomātu un ķirbveidīgie, cianīni, kuras satur dažādas ogas, un terpēni, to satur ķirši. Kāpēc fitousturvielas ir veselīgas? Tās palīdz mazināt hronisku slimību un iekaisumu risku. Augļos un dārziņos ir daudz ūdens, kantalupas, melone, gurķi, persiki, zemenes un arbūzi ir ogas, augļi un dārziņi, kas satur daudz ūdens, tāpēc, ja ikdienā ir grūti, nodrošināt pietiekamu šķidrumu uzņemšanu minētie produkti var palīdzēt uzturēt organismā pietiekamu hidratācijas līmeni. Jā. Pirms kino arbūzu ēst gan nevajadzētu. Kurš auglis, ko sola? Jāskatās uz tiem aktuāliem. Ķirši. Tie var palīdzēt mazināt diabēta, vēža un iekaisums slimību risku melons. Pateicoties beta karotīnam var palīdzēt pasargāt no atsevišķiem vēža veidiem un veicināt ādas veselību, kas mums vēl šobrīd modē. Plūmas varbūt tajās esošie antocianīni var palīdzēt mazināt oksidatīvo stresu un izbeidot arbūzi. Tie ir bagāti ar antioksidantiem un var palīdzēt mazināt iekaisumu, kā arī samazināt diabēta risku. Arbūzes lietošana uzturā var uzlabot arī aknu darbību. Par to sīkāk un smalkāk šodien portālā Delfi Life. Pulkstens ir 8 un 13 minūtes. Labrīt!

8 un 16 minūtes sarakstā neatradu. Cūku pupstās laikam tikai latviešiem. Ir garši. Par gaidāmo laiku šodien Latvijā būs pārsvarā mākoņains laiks brīžiem lietus vietām kopā ar pērku un negaisu lēns. Mainīgi virzina vējš 1 līdz 5 metri sekundi negaisa temperatūra plus 17 plus 21 grāds. Rīgā sola, ka brīžiem būšot saule. Pēcpusdienā iespējams arī lietus un gaisa temperatūra būs ap plus 20 grādiem. Labrīt visapkārt, šis ir radios konto. Var pagriezt skaļāk, var dzirdēt līdzi, var arī ne. Ir 8 un 17 minūtes.

Velns alīgi šajā darbā par zeli, vampīri maigi pieplaka kakliem, veselas tautas sekoja akliem. Kāds mācījās smēķēt marihuānu, katrā pakalnā svinēja jāņus. Mūziķi piedzērās, dzejnieki skuma, kā vienmēr uzradās blondīne Duma.

0: Esmu akurācis un rozes audzējs, varu santehniku un jumtu salabot, tapetes līmēju un linoleju klāju, darba cimdus pa gadu, nevienu vien pāri noplēšu, vakar atkal jaunas nopirku, jo manā mājā, pagalmā un manā veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
1: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Vajag, vajag, ja pietrūkst tev noteikti vajag, vajag, vajag.
1: Kad vajag kredītu jaunām biznesa idejām, ienāc sefinance.lv.
3: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos aveņu tomāti 1 kg eiro 39, ķidāts cālis 1 kg eiro 99, rīvēts sirs mozzarella XXL 500 gramu 3,49. Lidl ir vērtīgi.
4: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70%. Optio Optika.
5: Akcija līdz 9. augustam.

0: Pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Latvijā Lietavas pat labam būtiski kavē graudaugu kūšanu. Aģentūra Leta atzina aptaujātie lauksaimnieki vienlaikus atzīmējot, ka lielākajā daļā valsts šogad graudaugu ražas potenciāls izskatās labs. Pat labam gan Lietavu dēļ kūšanas process ir apstājies visā Latvijā un lauksaimnieki gaida nedēļas nogali, kad sinoptiķi sola augstāku gaisa temperatūru, kas ļaus labībai apžūt. Visgrūtāk šobrīd klājas lauksaimniekiem Kurzemē, kur intensīvas Lietavas ir izskalojušas ceļus. Latvijā elektroenerģijas tirgotāji šogad pirmajā pusgadā sadales tīkls klienti mainījuši nepilnus 35 tūkstošus reižu, kas ir par 17% vairāk nekā 2025. Gada attiecīgajā periodā. Jau ierasti vērojams, ka aktīvāk tirgotāji tiek mainīti gada sākumā, jūlijā, kā arī rudenī, sākoties gada vēsajam periodam. Šovakar Liepājā Roņu ielā 8C, jeb vietā, kur 1941. Gada vasarā nacistu okupācijas laikā tika nogalināta aptuveni 2000 Liepājas ebreju vīriešu, tiks atklāts Liepājas Bākas holokausta memoriāls. Šonedēļ Liepājā norisinās 13. Pasaules Liepājas ebreju salidojums, pulcējot Liepājas ebreju kopienas pēctečus no 7 valstīm. Rīgā sācies pirmais ielu mākslas mēnesis, par kuru galveno norises vietu kļūsi Sarkandaugava. Kā Skonto mediju grupai pastāstīja Rīgas domes pārstāvis Jānis Krievkalns, mēneša laikā šajā industriālā mantojuma apkaimē taps 9 jauni sienas gleznojumi. Savukārt citviet galvaspilsētā tiks atklāti papildu publiskās mākslas objekti.
1: Rīgas ielu mākslas mēnesis ir tāda jauna ikgadēja programma, kuras mērķis ir dažādi jomu māksliniekus un apkaimu kopienas pārstāvis. Saistīt viņus lokālās apkaimes identitātes un kultūra telpas veidošanā. Mērķis radīt jaunus, laikmetīgus, kvalitatīvus ielu mākslas objektus visā Rīgā. Tādā veidā arī radīt jaunus turismu apmeklēšanas vietas. Ļoti ceram, ka cilvēkiem, iedzīvotājiem, viesiem patiks, uzrunās šī mūsu iniciatīva un mēs labprāt viņu iedibinātu kā turpmāku tradīciju arī citā Rīgas apkaimē.
0: Tā Rīgas domas pārstāvis Jānis Krievkalns. Visi Rīgas ielas mākslas mēneša pasākumi ir bez maksas.
2: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar SeFinance.
3: Latvijā šodien pārsvarā mākoņi aizslēgs un brīžiem iespējams lietus, vietām arī pērkona negaiss. Lēns mainīgi virziena vējš 1 līdz 5 metri sekundē būs par pāris grādiem siltāks kā vakar. Plus 17 plus 21 grāds. Rīgā varētu brīžiem uzspīdēt arī saule. Pēcpusdienā iespējams arī lietus. Gaisa temperatūra šodien būšot ap 20 grādiem. Šobrīd Rīgā plus 16, Zemgalē plus 15 plus 17, Kurzemē. Plus 15 plus 16, Vidzemē 14, 16, Latgalē plus 14 plus 15 grādi. Pulkstens 8, 32 minūtes. Labrīt!
2: Tas bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar SeFinance.

0: Ilgstoša reklāma.
1: Rīgas ziņas.
2: Šogad Rīga plaši svinēs 825. Dzimšanas dienu un ik viens aicināts apmeklēt daudzīveidīgos pasākumus mēneša garumā. Augustā svētku apkaimēs, muzikālos parkus, Rīgas dzimšanas dienas svinības 11. Novembra Krastmalā un citviet. Svētki sāksies 1. augustā ar Rīgas vasaras sienas gleznojuma murāļa atklāšanu Eduarda Smiļģielā 46 un kreisā krasta svētkiem uzvaras parkā. Vairāk par Rīgas vasaras un dzimšanas dienas pasākumiem var uzzināt tīmekļa vietnē rīgasvasara.lv, kā arī sekojot līdz informācijā Rīgas domas sociālo tīklu lapās Rīga un Rīgā notiek. Rīgā sākt būvdarbi vairāk jaunu luksusforu objektu izbūvēja, lai uzlabotu satiksmes drošību un satiksmes organizāciju pilsētā. Jauns luksusforu objekts tiek uzbūvēts Pērnavas un Vārnu ielas krustojumā, kur ar luksusforiem aprīkos esošo gājēju pārēju pie Vārnu ielas un izbūvēs jaunu regulējumu gājēju pārēju pie Atīles. Tāpat jauns gājēju luksusfors tiks uzbūvēts Kalpaka bulvāru un Ukrainas neatkarības ielas krustojumā. Vienlaikus turpinās būvdarbi Kārļa Ulmaņa gatves un Vienības gatves krustojumā, kur tiek veikta esošā luksusforu objekta pārbūve. Plašāka informācija par satiksmes organizācijas izmaiņām un ielu remontdarbiem un arī citām satiksmes aktualitātēm pieejam portālā riga.lv. Rīgas pašvaldībā skolu 10. Klasēs vēl pieejamas aptuveni 170 brīvas vietas. Brīvo vietu skaits ikdienu mainās, jo daļa skolēnu izvēlas turpināt mācības citās skolās. Pretendenti tām var pieteikties, iesniedzot pieteikumu klātienē izvēlētajā skolā vai nosūtot e-parakstītu iesniegumu uz skolas e-pastu. Jautājumu vai neskaidrību gadījumā pašvaldība aicina sazināties ar attiecīgo skolu vai zvanīt uz Rīgas vienoto informatīvo tālruni 1201. Lai samazinātu nepieciešamību veidot jaunas vai paplašināt esošās kapsētas galvaspilsētā Rīgas pirmajos meža kapos jūlijā sākta jauna kolumbārija būvniecība. Tas būs īpašs būvju komplekss, kur novietot urnas ar aizgājēju pelniem. Projekts paredz degradētās teritorijas labiekārtošanu un jaunas piemiņas vietas izveidi, vienlaikus saglabājot kapsētas ainavisko raksturu un integrējot jauno būvi jau esošajā vidē.
1: Tās bija Rīgas ziņas.
0: Tā bija ilgstoša reklāma.
2: Pulkstens ir 8:44.

Because I gotta have faith. I gotta have faith. Because I gotta have faith. Latvijā šodien pārsvarā mākoņains laiks, brīžiem lietus vietām kopā ar pērkonu negaisu. Lēns mainīgi virziena vējš 1 līdz 5 metri sekundē, gaisa temperatūra plus 17 plus 21 grāds. Rīgā brīžiem sola sauli un pēcpusdienā arī lietu. Gaisa temperatūra būs ar plus 20 grādiem. 8:47 minūtes. Tavs radioskonto. Labrīt. Pagriez skaļā un dziedu līdzi.

0: Radioskonto uzmundrinošie horoskopi katru darbdienas rītu ap 8.50.
1: Šorīt precīzi laikā 8.50. Auns, planētas atrodas tev izdevīgā pozīcijā, diena būs aizraujoša un priecīgiem notikumiem pārpilna. Versis, šī ir piemērot dienas savu spēku un spēju pārbaudīšanai. Būs miljoniem pienākumu, ar kuriem vienlaikus nāksies tikt galā tavs trumpsis, būs tava neatlaidība. Dviņi, labvēlīgs laiks savu jūtu un vēlāku vēlmju izpaušanai. Esi atvērts un ļauj savai sirdī runāt. Būs gatavs arī atvērt savu sirdi kādam konkrētam cilvēkam. Vēzis, šodien nāksies risināt dažādus jautājumus ar kādu, kur personība ir visai līdzīga tavējai. Tas var būt jebkurā dzīves jomā, tai skaitā karjerā. Lauva, šodien katrs ar tevi vēlēsies pabūt kopā un pārmīt kādu vārdu. Esi savus sasniegumu un veiksmes virsotnē. Saruns ar apkārtējiem pavērs jaunas iespējas un ļaus piepildīt sapņus. Jaunava, šī diena būs piepildīta ar garīgām un reliģiskām aktivitātēm. Tev ir labestības pilna, patiesa sirds un labas runas spējas. Tavs trumpis būs tava inteliģence. Svari, šodien spējas rast prieku ikdienišķās lietās labvēlīgs laiks, lai socializētos un apmainītos ar pieredzi ar citiem cilvēkiem. Skorpions, to esi nepārspējams. Raugi, cik daudz jau esi paveicis un sasniedzis, tu spēji bīdīt kalnus. Neļauj nevienam un nekam nostāties savā ceļā. Strēlnieks, šodien var justies nedaudz nomaldījies, nesteidzies notikumiem pa priekšu un nepārdzīvo par notikumiem, kuri nenorīt pēc tava plāna. Mežāzis, šodien spēcīga saikne ar mēnesi būs nedaudz zudusi, nesatraucies un piepildi šo dienu ar pozitīvām emocijām. Nav šaubu, ka tev ir daudz lietu un daudz cilvēku, kas sagādā prieku. Ūdensvīrs, šajā dienā tu vari atvērt prātu un sirdi jaunām iespējām un komunikācijai. Iespējams būs jādodas talkā kādam draugam, viņam nozīmīga projekta realizācija un visbeidzot zīvis. Šodien tev var piemeklēt deja vu sajūtu, jo pārdzīvos vairāk situācijas un notikums, ar kuriem pagātnē jau esi saskāries. Varbūt piedzīvos, varbūt pārdzīvos, bet beigās tas viss ir jauki. Bez 8 minūtēm 9 no rīta, paldies portālam Brīvbrīds LV par zvaigžņu stāvokli. Skaidrojam, lai mums visiem jauka diena.
0: Tie bija Radioskonto uzmundrinošie horoskopi.
2: Radioskonto uzmundrinošajiem horoskopiem ir izklēdējoši raksturs. Tie neaizstāja patstāvīgu lēmumu pieņemšanu.

0: Pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Latvijā Lietavas pat labam būtiski kavē graudaugu kūšanu. Aģentūra Leta atzina aptaujātie lauksaimnieki vienlaikus atzīmējot, ka lielākajā daļā valsts šogad graudaugu ražas potenciāls izskatās labs. Pat labam gan Lietavu daļu kūšanas process ir apstājies visā Latvijā un lauksaimnieki gaida nedēļas nogali, kad sinoptiķi sola augstāku gaisa temperatūru, kas ļaus labībai apžūt. Visgrūtāk šobrīd klājas lauksaimniekiem Kurzemē, kur intensīvas Lietavas ir izskalojušas ceļus. Latvijā elektroenerģijas tirgotājs šogad Pirmajā pusgadā sadales tīkls klienti mainījuši nepilnus 35 tūkstošus reižu, kas ir par 17% vairāk nekā 2025. Gada attiecīgajā periodā. Jau ierasti vērojams, ka aktīvāk tirgotāji tiek mainīti gada sākumā, jūlijā, kā arī rudenī, sākoties gada vēsajam periodam. Šokar Liepājā Roņu ielā 8C, jeb vietā, kur 1941. Gada vasarā nacistu okupācijas laikā tika nogalināta aptuveni 2000 Liepājas ebreju vīriešu, tiks atklāts Liepājas Bākas holokausta memoriāls. Šonedēļ Liepājā norisinās 13. Pasaules Liepājas ebreju salidojums, pulcējot Liepājas ebreju kopienas pēctečus no 7 valstīm. Rīgā sācies pirmais ielu mākslas mēnesis, par kuru galveno norises vietu kļūsi Sarkandaugava. Kāds konto mediju grupai pastāstīja Rīgas domes pārstāvis Jānis Krievkalns, mēneša laikā šajā industriālā mantojuma apkaimē taps 9 jauni sienas gleznojumi. Savukārt citviet galvaspilsētā tiks atklāti papildu publiskās mākslas objekti.
1: Rīgas ielu mākslas mēnesis ir tāda jauna ikgadēja programma, kuras mērķis ir dažādi jomu māksliniekus un apkaimu kopienas pārstāvis. Iesaistīt viņus lokālās apkaimes identitātes un kultūra telpas veidošanā. Mērķis radīt jaunus, laikmetīgus, kvalitatīvus ielu mākslas objektus visā Rīgā. Tādā veidā arī radīt jaunus turismu apmeklēšanas vietas. Ļoti ceram, ka cilvēkiem, iedzīvotājiem, viesiem patiks, uzrunās šī mūsu iniciatīva un mēs labprāt viņu iedibinātu kā turpmāku tradīciju arī citā Rīgas apkaimē.
0: Tā Rīgas domas pārstāvis Jānis Krievkalns. Visi Rīgas ielas mākslas mēneša pasākumi ir bez maksas.
2: Nedēļas nogales atlaide ar Lidl Plus kuponu. Svaigai cūgaļai atlaidē 30%. Sulu un sulu dzērienu izlasēji atlaidē 30%. Augļu un dārzeņu izlasēji atlaidē 30%. Lidl ir vērtīgi.
3: Wow, cik labi piedāvājumi! Lavanda 25 cm, eiro 49, turisma krēsls, dažādas krāsas, 19,99, batuts ar kāpnēm un aizsargtīklu, tikai 99 eiro. Kā Senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 28. jūlijam, kā Senukai veikalos un e-veikala smartred biedriem.
4: Mēbeļu nams 45 gadus kopā ar jums par godu jubilējai visām precēm 25% atlaidi no 21. Līdz 26. jūlijam. Laiks jaunām mēbelēm. Gaidām jūs Mēbeļu namā Dzelzavas ielā 72 un MN Mēbeles LV.
5: Vai esi bijis koncertā, kur pusotru stundu skan tikai superhiti? Bez pārtraukumiem, bez vājām dziesmām, tikai hits pēc hita. Īsta roka vēsture uz skatuves. Chris Norman, oriģinālā Smokey balss. 11. Decembrī Xiaomi arēnā. Biļetes, biļešu servis LV. Leģenda atgriežas. Chris Norman and the band.
6: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
7: Deviņa no rīta, piekdiena, 24. jūlijas Krista, Kristīne, Kristiāna. Kristīna un Kristiāns svin vārda dienu. Suminēti ir daudz laimes šīs dienas jubilāriem arī dzimšanas dienās. Šis ir Radio Skonto, šeit studijā. Šorīt Kārlis Malkaus. Labrīt!

0: savus stūrītus jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
1: Lai kur šovasar dotos, uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
2: No 15. Līdz 28. Jūlijam saldējums Twister Green 71 grams 59 centi un saldējums Magnum Almond 83 grami 1 eiro 29 centi.
3: Top, top, top!
4: Grantiņa 1. Mēs ne tikai iegūstam koksni, mēs to arī pārstrādājam, tepat Latvijā. Ar 33 gadu pieredzi īstenojam dabai draudzīgu mežstrādi. Jūsu egļu baļķi nonāk mūsu zaļaitavā, kur tie pārtop augstvērtīgos būvniecības materiālos, radīti Latvijā, novērtēti pasaulē. No Eves gaidām top kvalitatīvas granulas, kas mūs sasilda ziemā. Grantiņi 1. Atbildīgs koksnes ceļš no Latvijas mežiem līdz mājām un pasaulē.
5: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedara siera, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara siera mērcē. Ja esi siera fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
6: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Pirms stundas jau iesākām runāt par vasaru un īsto laiku, lai baudītu vietējos augus un dārziņus, kas ēdienam piešķir nevien krošas krāsas, bet arī papildina ēdienu karti ar vērtīgām vielām, šķedrvielām, fitousturvielām un antioksidantiem. Jo kopš agras bērnības mūs māca, ka augļi un dārziņi ir veselīgi, vecāki pat stingri uzrauga, lai pietiekam daudz tos lietojumu uzturā, bet kāpēc tie ir tik veselīgi un vai visi ir vienādi veselīgi? Par augļiem paskatījāmies, ķersimies pie ogām, aktuālajām ogām. Kazenes satur daudz polifenolu, kas stiprina imūnsistēmu un palīdz mazināt nogurumu. Droši vien arī melenes. Tās var palīdzēt samazināt sirds un asinsvadu slimību risku, arī mazināt iespēju saslimt ar diabētu. Avenes šobrīd populārs, tajās esošie savienojumi var palīdzēt pasargāt no aptaukošanās un atsevišķiem vēža veidiem. Zemenes arī vēl ir, kā liecina 2020. Gadā veikts pētījums, zemeņu lietošanu uzturā 4 nedēļu laikā var uzlabot zarnu mikrobiomu, vai kas tas arī būtu. Kazenes satur daudz šķiedrvielu un antioksidantu, kas veicina sirds veselību un palīdz pasargāt organismu no oksidatīvā stresa. Šobrīd upenis, viens no labākajiem C vitamīna avotiem. Tās stiprina imūnsistēmu un uzlabo organismu dabiskās aizsargspējas. Jāņogās arī ir daudz C vitamīna, polifenolu un antocianīnu, kas palīdz organismam cīnīties ar brīvajiem radikāļiem un oksidatīvo stresu. Un lūk lauku ogas vērkšķoks, vēl viens vērtīgs C vitamīna avots, turklāt tās satur daudz šķiedrvielu, kas uzlabo gremošanas sistēmu. Man aizdomas, ka tajās ogās, kas satur daudz šķiedrvielu, ir baigi daudz kauliņu, vai ne? Avenes tur. Vērkšķoks. Lai gan ir arī šķirnas vērkšķoks, kas ir bez kauliņa. 9 un 12 minūtes smalkāk un precīzāk par katru augu, ogu vai dārzeni portālā Delphi Life.

9:15 minūtes Latvijā šodien būs pārsvarā mākoņains laiks, brīžiem lietus un vietām arī pērkona negaiss, gaisa temperatūra plus 17 plus 21 grāds. Rīgā brīžiem uzspīdēs arī saule, taču pēcpusdienā iespējams.

0: 9:18 minūtes.
1: Ilgstoša reklāma.
2: Lihā atbalsta programmu uzņēmēju veiksmes stāsti. Tie ir stāsti par biznesa attīstību, izaicinājumiem un to, kā Lihā atbalsta programmas palīdzējušas ceļā uz izaugsmi.
0: Šodien runājam ar uzņēmumu Neon Underground dibinātāju Romaldu Petrovu, kurš dalās ar savu uzņēmumu pieredzi attīstīšanā un sadarbībā ar Lihā. Labrīt, Romaldu!
3: Sveiks vēlreiz, Kārli!
0: Esam dzirdējuši, kā attīstījās tavs uzņēmums, kādi bija izaicinājumi un kā veidojas sadarbība ar Lihā. Un paldies tev, ka dalījies pieredzē. Kādu padomu tu dot uzņēmējiem, kur vēlas attīstīt savu biznesu?
3: Galvenais padoms, man liekas, nebaidieties kļūdīties. No pirmas reizes diez vai jums sanāk. Labi, ja sanāk no desmitās, un tas jau ir uzvara. Protams, pēc katras kļūdas taisiet secinājumus un uzlabojieties. Otrā lieta, man liekas, kuru es ieteiktu, tas izbaudiet momentu. Un pēc kādiem 5 vai 10 gadiem jūs apskatīsieties atpakaļ un sapratīsiet, ka jūs izbaudījāt to ceļu un esat priecīgi, ka esat tur, kur esiet.
0: Tu saki pirmā, desmitā reize, taču kurš ir īstais brīdis uzņēmuma attīstībā, lai dotos pie Lihā?
3: Man liekas, lai dotos pie Lihā, labākais moments ir vakar vai nu tagad. Tāpēc, ka jebkurā brīdī kaut vai tev ir tikai ideja, nāc pie Lihā, izstāsti to, viņi tev palīdzēs, tāpēc, ka tiešām Lihā ir tie cilvēki tavā pusē un viņi tiešām grib tev palīdzēt, tāpēc, ka ja tu augsi un attīstīsies, viņi arī augs un attīstīsies. Ja, piemēram, tev jau ir biznes, arī aizej, apskaties, uzzini, tāpēc, ka mēs zinām, ka galvenā lieta ir zināšanas pa iespējām un ja tu zināsi, kādas tev ir iespējas, tu sapratīsi, kā tās iespējas var izmantot.
0: Paldies, Romaldi, par sarunu. Lai arī turmāk tev izdodas radīt jaunas veiksmes stāstu. Paldies!
3: Paldies!
0: Paldies vēlreiz! Un klausieties jauno uzņēmumu veiksmes stāstu jau pēc nedēļas.
2: Šie bija Lihā atbalsta programma uzņēmēju veiksmes stāsti. Stāstu cikls īstenots projekta MVU inovatīvās uzņēmēju darbības attīstībai ietveros, ko līdzfinansē Eiropas reģionālās attīstības fonds un Eiropas Savienība. Par Lihā atbalsta programmām uzzini Lihā.gov.lv.
1: Tā bija ilgstoša reklāma.

0: Turpmākās minūtes ar tevi kopā Oskars Brasliņš. Labrīt! Drīzumā paredzēts sākt īstenot jaunu pasākumu mehānismu Latvijas-Baltkrievijas robežas stiprināšanai, taču tās saturs pagaidām netiek atklāts, tā intervijā sabiedriskajiem medijam šorīt norādīja valsts prezidents Edgars Rinkevičs. Par konkrētām darbībām trešdien vienojusies Nacionālās drošības padome. Tās būs jāīsteno iekšlietu un aizsardzības ministrijai. Rinkevičs neatklāja, vai jaunais mehānisms sāks darboties tuvāko nedēļu vai mēnešu laikā, vien norādot, redzēsim. Iekšlietu ministrs Jānis Dombrava no Nacionālās apvienības rosinās veidot iekšlietu dienesta personāla rezervju sistēmu līdzīgi kā bruņotajos spēkos. Šāda sistēma attiektos uz personām, kuras iepriekš strādājušas iekšlietu dienestos un kuras krīzes situācijās varētu mobilizēt iekšlietu dienestu vajadzībām. Vienlaikus Dombrava apliecināja, ka nevirzīs iepriekšējā iekšlietu ministra Riharda Kozlovska no jaunās vienotības priekšlikumu par brīvprātīgo policijas darbinieku ieviešanu. Latvijā Lietavas patlaban būtiski kavē graudaugu kulšanu, tā atzinuši aptaujātie lauksaimnieki vienlaikus atzīmējot, ka lielākajā daļā valsts šogad graudaugu ražas potenciāls izskatās labs. Pat labāk gan Lietavu dēļ kulšanas process ir apstājies visā Latvijā un lauksaimnieki gaida nedēļas nogali, kad sinoptiķi sola augstāku gaisa temperatūru, kas ļautu labībai apžūt. Un kā prognozē sinoptiķi, svētdiena Latvijā būs šīs nedēļas siltākā diena. Valsts centrālajā un austrumu daļā gaisa temperatūra vietām pakāpsies līdz plus 26 grādiem. Ventspils novada Ovīšu bākā šodien notiks Baltijas ģeodēzijas komisijas simtgadēju veltīts pasākums, kura laikā varēs vērot ģeodēziskos mērījumus un uzzināt, kā tie veidojuši pamatu mūsdienu kartogrāfijai un ģeotelpiskajiem datiem, kā arī iepazīt triangulācijas tīkla izveidi ap Baltijas jūru. Vēl no šodienas līdz 1. Augustam Košragā notiks Lībiešu vasaras skola. Tā ir Latvijas universitātes organizēta un apstiprināta mācību programma, kurā dažādu paaudžu lībieši 8 dienu garumā nostiprinās un padziļinās savas zināšanas un prasmes lībiešu valodā un kultūrā.
1: Radios konto laikaziņas sadarbībā ar SeFinance.
2: Latvijā šodien būs pārsvarā mākoņains laiks, brīžiem līst lietas, vietām arī pērkona gaiss. Lēns mainīgi virziena vējš 1 līdz 5 metri sekundē, gaisa temperatūra plus 17 plus 21 grāds. Rīgā brīžiem uzspīdēs saule, taču pēcpusdienā iespējams arī lietus un gaisa temperatūra šodien būs ap 20 grādiem. Šobrīd Rīgā plus 17, Zemgalē 16, 18, Kurzemē 15, 17, Vidzemē 15, 16, Latgalē 14, 17 grādi. Pulkstens ir 9:31 minūte.
1: Tas bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar SeFinance.

0: 9:38 minūtes.
1: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Ja pietrūkst tev noteikti vajag.
1: Kad vajag kredītu jaunām biznesa idejām, ienāc sefinance.lv.
3: Dāsni piedāvājumi Gintāro mēbeles. 25% atlaide visām mēbelēm līdz nedēļas beigām. Un visu mēnesi 50% atlaide Novasleep matračiem. Maksājiet 6 vienādās daļās bez pārmaksas. Plaša mēbeļu izvēle. Preču vairākums ir pieejams uzreiz. Ātra piegāde. Gintāromēbeles.lv.
4: Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
5: Neizslēgts kludeklis?
4: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acu spiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acu spiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman.lv.
6: Brilles Filman.
4: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
7: Kur man jābūt?
8: 31. jūlijā 8. vakarā Ikšķiles estrādē. Grupa Labvēlīgais tips ilūzijus uz tipa fanu salidojuma otro samitu.
9: Būs draugi, radi, kaimiņi, kars vasaras vakars, pārtraukums un traka ballīte visām paudzēm.
8: Tips ar savu zelta dziesmu fondu un arī kādiem jaunumiem.
10: Biļetes, biļešu paradīzes, kasēs.
11: Svaiga. Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
12: Svaiga, vietējā, bez piedevā.
13: Svaiga?
12: Svaiga.
13: Un arī vietējā.
12: Tieši tā.
13: Bez piedevā?
12: Bez piedevā.
13: Forši.
11: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos. Svaiga Latvijas cāļu stilbi 500 grami, 1,99 €. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
0: 9:40 minūtes nedēļas nogalēs plānošana. Brīvdienās debesis būs ar mainīgu mākoņu daudzumu vietām gaidāms īslaicīgas lietas. Sestdien lielākajā valsts daļā pūtīs lēns vēš, līdz ar to daudz vietu sabiezēs migla, kas pasliktinās redzamību, bet tas naktī. Naktī uz sestdienu sākot no nakts otrās puses Kurzemē, bet svētdien jau visā valsts teritorijā iegriezīsies lēns līdz mērens dienvidu puses vēš, kas nesīs siltāku laiku. Naktīs gaisa atzisīs vidēji līdz 10-15 grādiem, bet dienās maksimālā gaisa temperatūra būs 18-23 grādi, svētdien vietām gaisa iesils līdz 25, varbūt pat 26 grādiem. Tā arī nākamās nedēļas sākumā laiks atkal kļūs vasarīgi silts, pūtīs lēns līdz mērens vēš, tomēr gaidāms arī lietus. No nedēļas vidus no krišņa mitēsies un laiks būs pārsvarā sauss un lielākoties saulēns. Diezgan labas ziņas, un man beigās ir tev arī jāpastāsta vēl viena ļoti laba ziņa. No nākamās nedēļas radios konto Eterā atgriežas klausītākais, mīļākais, sirsnīgākais rīta šovs pasaulē Rita, Valdis un tu. Miegainais Kārlis pārvācās atpakaļ uz savu laiku. 9:42 minūtes. Labrīt!

21 Pilots ar Hirins. Pūkstens ir 9:44 minūtes vēl pirms aizēju par šodien gaidāmo laiku. Latvijā būs pārsvarā mākoņains laiks, brīžiem lietus vietām ar pērkona negaisu putīs lēns, mainīgi virzien vēšu. Gaisa temperatūra plus 17 plus 21 grāds. Rīgā brīžiem saula un pēcpusdienā. Iespējams arī lietus gaisa temperatūra pa dienas vidu būs ap plus 20 grādiem. Ir 9:45 minūtes tavs radios konto. Dažas iepriekšējās stundas par mūziku un to un šo radios konto studijā rūpējās Kāras Malkaus. Visu labu, lai jauka nedēļas nogale. Tiekamies pirmdien, bet vairs ne no rīta. Pagriez skaļāk un dzied līdzi. Tavs radios konto.

0: Turpmākās minūtes ar tevi kopā Oskars Brasliņš. Labrīt! Drīzumā paredzēts sākt īstenot jaunu pasākumu mehānismu Latvijas-Baltkrievijas robežas stiprināšanai, taču tās saturs pagaidām netiek atklāts. Tā intervijā sabiedriskajiem medijam šorīt norādīja valsts prezidents Edgars Rinkevičs. Par konkrētām darbībām trešdien vienojusies Nacionālās drošības padome. Tās būs jāīsteno iekšlietu un aizsardzības ministrijai. Rinkevičs neatklāja, vai jaunais mehānisms sāks darboties tuvāko nedēļu vai mēnešu laikā, vien norādot, redzēsim. Iekšlietu ministrs Jānis Dombrava no Nacionālās apvienības rosinās veidot iekšlietu dienesta personāla rezervju sistēmu līdzīgi kā bruņotajos spēkos. Šāda sistēma attiektos uz personām, kuras iepriekš strādājušas iekšlietu dienestos un kuras krīzes situācijās varētu mobilizēt iekšlietu dienestu vajadzībām. Vienlaikus Dombrava apliecināja, ka nevirzīs iepriekšējā iekšlietu ministra Rihārda Kozlovska no jaunās vienotības priekšlikumu par brīvprātīgo policijas darbinieku ieviešanu. Latvijā Lietavas patlaban būtiski kavē graudaugu kulšanu, tā atzinuši aptaujātie lauksaimnieki vienlaikus atzīmējot, ka lielākajā daļā valsts šogad graudaugu ražas potenciāls izskatās labs. Patlaban gan Lietavu dēļ kulšanas process ir apstājies visā Latvijā un lauksaimnieki gaida nedēļas nogali, kad sinoptiķi sola augstāku gaisa temperatūru, kas ļautu labībai apžūt. Un kā prognozē sinoptiķi, svētdiena Latvijā būs šīs nedēļas siltākā diena. Valsts centrālajā un austrumu daļā gaisa temperatūra vietām pakāpsies līdz plus 26 grādiem. Ventspils novada Ovīšu bākā šodien notiks Baltijas ģeodēzijas komisijas simtgadē veltīts pasākums, kura laikā varēs vērot ģeodēziskos mērījumus un uzzināt, kā tie veidojuši pamatu mūsdienu kartogrāfijai un ģeotelpiskajiem datiem, kā arī iepazīt triangulācijas tīkla izveidi ap Baltijas jūru. Vēl no šodienas līdz 1. Augustam Košragā notiks Lībiešu vasaras skola. Tā ir Latvijas universitātes organizēta un apstiprināta mācību programma, kurā dažādu paaudžu lībieši 8 dienu garumā nostiprinās un padziļinās savas zināšanas un prasmes lībiešu valodā un kultūrā.
1: Mācīties ir jautri. Lidl veikalos viss tavām skolas un bērnu dārza gaitām no 23. Jūlija. Pusdienu kārba vai pudele 6 eiro. Kancelējas preces dažādi veidi 2 eiro. Zīmēšanas albums tikai 2 eiro. Lidl ir vērtīgi.
2: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem, turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini! Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom – tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
3: Visstraujāk augošie autozīmoli Eiropā – Omoda un Džeiko – tagad arī Latvijā. Jau 1. Augustā tiekamies Hanzas Peronā, lai kopīgi piedzīvotu šo ekspresīvo automodaļu pirmizrādes. Izteiksmīgi, jaudīgi un ar bagātīgu papildaprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Jaunie Omoda un Džeiko pieejami mūsu mežciems par lielisku iepazīšanās cenu. Apskati, izmēģini un izbaudi vairāk nekā gaidī. Uzzini vairāk Omoda Džeiko LV.
4: Sezonas preču izpārdošana līdz 50% modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem. Lieliska iespēja iegādāties pasaulē pazīstamākos zīmolus par neticami zemām cenām. Pasteidzies, preču daudzums ir ierobežots. Gaidām jūs modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201. Sezonas preču izpārdošana līdz 50% pasaules modes zīmoliem.
5: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. No 21. Līdz 27. Jūlijam. Mellenes spainītī. Well done. 400 gramu. 3,99 €. Maltā kafija. Merild in cup. 500 gramu. 5,99 €. Krējuma saldējums Tio, šokolādes vai vaniļas. 2,75 gramu vienības par vienas cenu. 99 €. Maxima.
6: Labrīt, sveiciens piekdienā 24. Jūlijā, pulkstens ir 10. Krista, Kristīne, Kristīna, Kristiāna un Kristiāns saņem vārdienas apsveikums, daudz laimes arī šīs dienas jubilāriem. Tālrunas studijā 6722-8855, ja nu kas, droši zvani un dalies. Radio Skondo! Mārtiņš Kīts pie mūzikas pultas un Rikijs Mārtiņs atklāja stundu Living La Vida Loca, lai enerģiska un veiksmīga šī piekdiena kopā ar Radio Skonto.

8 minūtes pār 10, te daudz rādios konto. Igo! Turpinās ar dziesmu, bet dzīvē viss ir savādāk. Droši pagriez skaļāk un dziedi līdzi.

Austrāliešu dziedātāja Kylie Minogue ar savu 2002. Gada hitu In Your Eyes. Tavs radios konto ar lieliskām melodijām vienā laidām

0: Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
1: Latvijā šodien pārsvarā mākoņains laiks, brīžiem lietus, vietām ar pērkonu negaisu. Lēns mainīgi virzienu vējuši 1 līdz 5 metru sekundē, gaisa temperatūra plus 17 plus 21 grādu robežās. Rīgā brīžiem saule, pēcpusdienā iespējams lietus un gaisa temperatūra ap plus 20 grādiem.
0: Tas bija Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
2: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Vajag, vajag. Ja pietrūks tev noteikti vajag. Vajag, vajag.
2: Kad vajag kredītu jaunām biznesa idejām, ienāc sefinance.lv.
3: Sefinance.
4: Izcel lielo lomu savā LV. Līdz 28. jūlijam kilograms lauka gurķu 1,39 € un litrs piena Alma 79 €. 400 grami cāļa krūtiņas mazo filēju, 2,39 €. 800 grami sausās barības kaķiem Purina One Paska 3,79 € un marinēti gurķi kok dažādi veidi vispār 1,39 €. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
5: Esmu Iluta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos, kā arī internetā augļas servises LV ar piegādi.
6: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
7: Akcija līdz 9. augustam.
8: Visi gan lieli, gan labi, gan bērni. Līgā būs tas pirms tādas svētki.
9: 24. un 25. jūlijā tiekamies Kuldīgas Vecpilsētas svētkos. Koncerti, dejas, bērnu programma, ekskursijas, stāvizrādes, tirdziņi un svētku centrā skaistā Kuldīga.
8: Tiekamies! Visi gan lieli, gan mazi, gan bērni!
9: Svētku programmu meklē Kuldīgas nolats LV.
10: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 40

0: 5000 personu. Mēs bieži pārspējām citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.LV. LKPP.LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs kā S15.
1: Nedēļas nogales atlaide ar Lidl Plus kuponu. Svaigai cūgaļai atlaide 30%. Sulu un sulu dzērienu izlasei atlaide 30%. Augļu un dārzeņu izlasei atlaide 30%. Lidl ir vērtīgi!

Meitene zeltaini un līvi. 10:33 minūtēs. Tu jau zini, kas jādara. Nu, protams, jāpagriež skaļāk un jādzied līdzi.

0: Par atpūtu vien gribas domāt. Vasara ir mīļa kā svētdiena un veikals Depo kā rotaļu laukums. Ņem visu, ko sirds kāro, ved uz savu pagalmu, dārzu vai ņem līdzi zaļumos, sporto, peldies, cep un grillē un ielāgo. Veikalā noliktavā Depo ir viss, lai darītu un zemas cenas katru dienu.
1: Mācīties ir jautri. Lidl veikalos viss tavām skolas un bērnu dārza gaitām no 23. jūlija. Pusdienu kārba vai pudele – 6 eiro. Kancelējas preces – dažādi veidi – 2 eiro. Zīmēšanas albums – tikai 2 eiro. Lidl ir vērtīgi.
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Kur volejbols? Tur Fēniks! Jūlijā atbalsti Gustava Auziņu un Edgaru Toču profesionālās pludmales volejbola tūras posmā Ķīnā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iau.gov.lv.
4: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedaras siera, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedaras siera mērcē. Ja esi siera fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
5: Veikalos Maksimā brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi no 23. līdz 27. jūlijam. Melones Vidusāzijas 99 centi kilogramā. Saldētajām picām pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Zīdaiņu pārtikai, autiņbiksītēm un kosmētikai, izņemot speciālajiem maisījumiem un maisījumiem bērniem kopš dzimšanas, pērkot vismaz divas jebkuras preces 25% atlaide. Maksimā.
6: Sezonas preču izpārdošana līdz 50% modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem. Lieliska iespēja iegādāties pasaulē pazīstamākos zīmolus par neticami zemām cenām. Pasteidzies, preču daudzums ir ierobežots. Gaidām jūs modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201. Sezonas preču izpārdošana līdz 50% pasaules modes zīmoliem. Rani!

dienas, es tādu pasaku sacerēju, no kuras man pašam kļūst bai. Tikai neskaties manās acīs, esmu visai smukiņš, bet dumš, istabās maržo pēc kaut kā rūt.

Don Lomajna, grupa Queen, ar Freddy Mercury priekšgalā. The show must go on. Tavs radios konto ar lieliskām melodijām vienā laidā.

0: par to, kas svarīgs tev apkārt, pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Drīzumā paredzēts sākt īstenot jaunu pasākumu mehānismu Latvijas-Baltkrievijas robežas stiprināšanai, taču tās saturs pagaidām netiek atklāts. Tā intervija sabiedriskajiem medijiem norādīja valsts prezidents Edgars Rinkevičs. Prezidents atzina, ka pašreizējā situācija uz Latvijas-Baltkrievijas robežas ir sāsinājusies un tās risināšanai nepieciešams ne tikai turpināt līdšanējo darbu, bet arī mazliet iziet no standarta politikas, kāda īstenota pēdējos mēnešos. Latvijā vairāk degvielas tirgotāji nesniedz pietiekami skaidru informāciju par lojalitātes programmu piedāvātajām atlaidēm, tā informē patērētāja tiesība aizsardzības centrā. Centrā norāda, ka izvērtējot degvielas tirgotāja lojalitātes programmas un atlaižu piedāvājumu secināts, ka patērētājiem nevienmēr ir vienkārši saprast, kurš piedāvājums ir izdevīgākais. Dažādos degvielas uzpildes staciju tīklos būtiski atšķiras, tāpēc svarīgi vērtēt gan atlaidi centos par litru, gan galacenu un piemērošanas nosacījumus. Ziemeļu investīciju banka izsniegusi 15 miljonu eiro aizdevumu pašvaldības SIA Rīgas satiksme trolejbusu tīkla elektrifikācijai un modernizācijai. Investīcijas ļaušot paplašināt elektrificēto trolejbusu tīklu, kā arī uzlabos infrastruktūru. Naktī Ukraina Krievijā veikusi masīvu dronu triecienu Sankt Peterburgai un Tverai, kā arī Krievijas okupētajā Krimā un pēc šiem triecieniem ugunsgrēks izraisījies vairākās Krievijas tīmekļa lielveikala Wildberries noliktavās. Šie triecieni ir daļa no Kīvas gaisa kampaņas Krievijas iekšienē, kuras mērķis ir graut tās kara ekonomiku un likt tās iedzīvotājiem izjust Kremļa iebrukumu Ukrainā sekas. Un vēl pie mums Latvijā. Šodien un rīt Kuldīgā notiks Vecpilsētas svētki, bet Alūksnes novada Jaunlaicenē šodien un rīt notiks 4. Vispasaules malēniešu svētki. Tikmēr Valmierā šovakar notiks pilsētas 743. Dzimšanas dienas gājiens, bet Ventspilī sākas Ghetto Games festivāls. Savukārt Gaujenā sākas ilgadēja Vītola svētki, godinot komponista Jāzepa Vītola piemiņu un mūzikas tradīcijas Gaujenā.
1: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvi un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk riga.lv/satiksme-vasarā.
2: Jūlija dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Tikurila un Vivokolor krāsām atlaides līdz 25% un Villa Aqua krāsām tunēšana bez maksas. Pilnīgi visiem grīdas segumiem līdz 30%. Devalt instrumentiem un dārza tehnikai līdz mīnus 20%. Arī ikviena Kärcher prece tagad līdz 20% izdevīgāk. Bet visam flīžu sortimentam atlaides līdz pat 30%. Kurši. Labāk padarīts darbs. Kurši.
3: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
4: Svaiga. Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
5: Svaiga, vietējā, bez piedevā.
6: Svaiga?
7: Svaiga.
6: Un arī vietējā.
7: Tieši tā.
6: Bez piedevā?
7: Bez piedevā.
6: Forši.
4: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos. Svaigi Latvijas cāļu stilbi 500 grami, 1 eiro 99 centi. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
8: Kur man jābūt?
9: 31. jūlijā 8. vakarā Ikšķiles estrādē. Grupa Labvēlīgais tips ilūzijus uz tipa fanu salidojuma otro samitu.
10: Būs draugi, radi, kaimiņi, kars vasaras vakars, pārtraukums un traka ballīte visām paudzēm.
9: Tips ar savu zelta dziesmu fondu un arī kādiem jaunumiem.
11: Biļetes, biļešu paradīzes, kasēs.
5: visstraujāk augošie autozīmoli Eiropā – Omoda un Džeiko – tagad arī Latvijā. Jau 1. augustā tiekamies Hanzas Peronā, lai kopīgi piedzīvotu šo ekspresīvo automodeļu pirmizrādes. Izteiksmīgi, jaudīgi un ar bagātīgu papildaprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Jaunie Omoda un Džeiko pieejami mūsu mežciems par lielisku iepazīšanās cenu. Apskati, izmēģini un izbaudi vairāk nekā gaidī. Uzzini vairāk Omoda Džeiko LV.
7: Pulkstens ir 11. Piektdienā 24. jūlijā. Rīgā šobrīd plus 19 grādi un diezgan pamatīgi līst lietus, vismaz aiz radio skonto studijas logi. Jā, Oskars ar ziņām, Mārtiņš ar lieliskām melodijām, mēģināsim to lietu lēnu garu dzīt prom. Radio skonto! Nu, kā to var izdarīt ar saulainām melodijām? Mēģināsim. Varbūt izdodas.

Viss nav tik viennozīmīgi, jā. Man te zvana kāds šoferīs no Bolderājas. Tur spīd saule, arī Sandis un Kristīna no Jūrmalas. Arī tur spīd saule ar visiem pierādījumiem, jā, ar visām bildēm. Bet Rīgas centrā stāvus nāk lejā lielām pilēm. Nu, tāds mazs mākons, acīm redzot, tev ir Rīgas karājas.

Pērkons izskan, turpinās Celine Dion ar That's the way it is. Līdz pašām radioskonto laika ziņām ir 15 minūtes pār 11.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
1: Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, brīžiem lietus, vietām ar pērkonu negaisu. Lēns mainīgi virziena vējuši 1 līdz 5 metru sekundē, gaisa temperatūra plus 17 plus 21 grādu robežās. Rīgā brīžiem saule, pēcpusdienā iespējams lietus, gaisa temperatūra ap plus 20 grādiem.
0: Tas bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
2: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Vajag, vajag. Ja pietrūkst tev noteikti vajag. Vajag, vajag.
2: Kad vajag kredītu jaunām biznesa idejām, ienāc sefinance.lv.
3: Sefinance.
4: Līdz 10. augustam veikalos Aibe īpaši piedāvājumi. Kviešu milti ekstra, dobele, 2 kilogrami, 1 eiro, 69 centi. Saldkrējuma sviests, cēsvainas piens, 82%, 180 grami, 1 eiro, 39 centi. Kausētais sirds dzintars, 200 grami, dažādi veidi, 1 eiro, 79 centi. Aibe, vienmēr par rokai.
5: Dāsni piedāvājumi Gintāro mēbeles. 25% atlaide visām mēbelēm līdz nedēļas beigām. Un visu mēnesi 50% atlaide Novasleep matračiem. Maksājiet 6 vienādās daļās bez pārmaksas. Plaša mēbeļu izvēle. Preču vairākums ir pieejams uzreiz. Ātra piegāde. Gintāromēbeles.lv.
6: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
7: Vai esi bijis koncertā, kur pusotru stundu skan tikai superhiti? Bez pārtraukumiem, bez bājām dziesmām, tikai hits pēc hita. Īsta roka vēsture uz skatuves. Chris Norman, oriģinālā Smokey Balls. 11. decembrī Xiaomi Arena. Biļetes, biļešu servis LV. Leģenda atgriežas. Chris Norman and the band.
1: Turbo Vintage 26. jūlijā. 26. jūlijā no pulksten 11. līdz 16. Āgenskalnu tirgū norisināsies ikmēneša modes un dizaina preču andele Turbo Vintage. Kaimiņš vai Latvijas jaunais dizaineris tirgū ik viens ielūgts izpārdot savu garderobi. Upcycled pērles vai stilīgus dizaina priekšmetus. Tikmēr apmeklētājiem modes un dizaina preču andelē garantēts atsvaidzināt savu skapja saturu un interjeru ar neparastākajiem atradumiem.

Grupa Vaidava, ar pusnakts stundā. Šī gan būs tāda mazliet ar Roberta Leismēra palīdzību enerģiskāka bīta pavadījumā, lai arī tev tāds raitāks ikdienas solis. Un droši, protams, var pagriezt skaļāk arī dziedāt līdzi.

Tīnas Terneres solo karjeras sākums bija visai dramatisks un izaicinošs šķiršanās no Maika, bet šī dziesma Private Dancer, no šo dziesmu viņa parādīja, cik spēcīgi un jaudīgi dziedātāji viņa ir, un turpinājums solo karjerai, protams, bija spīdošs. Te tavs Radio Skonto.

0: Esmu akurācis un rozes audzējs, varu santehniku un jumtu salabot, tapetes līmēju un linoleju klāju, darba cimdus pa gadu nevienu vien pāri noplēšu, vakar atkal jaunas nopirku, jo manā mājā, pagalmā un manā veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
1: Hallo!
2: Sveiki, te piegāde no Latiņa! Jūsu pasūtījums ar ikdienas precēm ir klāt.
1: O, tik ātri!
2: Protams, Ēlats ir ātras piegādes, plašs sortiments un regulāras atlaides. Nestāvi rindās un nenes smagos maisus. Ikdienas produktus sev un tuvajiem pasūti lēti un ātri Ēlats LV jebkurā brīdī un vietā. Taupi laiku un naudu, iepērcies Ēlats LV. Uz tikšanos, tavs Latiņš!
3: Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garša siera plācenītis, kraukšķīgs bekons, frilits salāti un Hesburger papriks majonēze.

0: Kad pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā. Bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmoreiz Svedbank.
1: Izved būgružus, pirms tie izved tevi. Ar Ekobaltija vide tu vari pasūtīt būgružu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādes adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteiners būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ekobaltijavide.lv un pasūti būgružu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
2: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos cukurs 1 kg 55 centi, 10 kūtīdētas vistu olas 1,79 €, pilnpiena biezpiens 9% 1 kg 3,59 €. Lidl ir vērtīgi.
3: Vai operācijām ir piemērotākais gada laiks? Kā filleru lietošana ietekmē ķermeni ilgtermiņā? Ir jautājumi, ko labāk uzdot ārstam, nevis meklēt internetā. Jaunākajā podkāsta Bez filtra plastikas ķirurģija epizodē plastikas ķirurgs Ancis Džīlis sniedz atbildes uz jautājumiem, kas interesē daudzus. Vienkārši, saprotami un atklāti. Saņem atbildes no profesionāļiem, nevis komentāru sadaļas. Skaties jaunāko podkāstu epizodi Skonto tev LV.

Ir 11:46 minūtes, sūtam spēku Tomasam Kleinam, un lai skan Tomasa dziesma. Muzikants Fomins un Kleins tavā radios konto.

Mūsu draugs Ilgvars sūta sveicienus no Sārema. Mēs sūtam pretī no Mārijas un Ivo Linnas dziedāto Away from Home. Te tavs radios kontaktu.

0: Turpinājumā pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labdien! Pēc Lietuvām cietušo reģionālā autoceļa Jūrmala Talsi posmu plānots atjaunot 4 līdz 5 mēnešu laikā, tā informē valsts jā Latvijas valsts ceļi. Lai novērstu visus bojājumus valsts autoceļu tīklā, Talsu apkārtnē būs nepieciešams gandrīz 500 000 eiro. Tādējādi Latvijas valsts ceļi šonedēļ gatavo cenu aptauju jauna tehniska risinājuma izstrādē P128 posma caurtekas un ceļa posma pārbūvei. Latvijas Lietuvas patlaban būtiski kavē graudaugu kulšanu, tā aģentūrai Leta atzina aptaujātie lauksaimnieki, vienlaikus atzīmējot, ka lielākajā daļā valsts šogad graudaugu ražas potenciāls izskatās labs. Patlaban gan Lietuvu dēļ kulšanas process ir apstājies visā Latvijā un lauksaimnieki gaida nedēļas nogali, kad sinoptiķi sola augstāku gaisa temperatūru, kas ļaus labībai apžūt. Šovakar Liepājā Roņu ielā 8C, ja vietā, kur 1941. Gada vasarā nacistu okupācijas laikā tika nogalināti aptuveni 2000 Liepājas ebreju vīriešu, tiks atklāts Liepājas Bākas holokausta memoriāls. Šonedēļ Liepājā norisinās 13. Pasaules Liepājas ebreju salidojums, pulcējot Liepājas ebreju kopienas pēctečus no 7 valstīm. Bet Lībiešu krastā šodien sākas igadējā Lībiešu vasaras skola, kas 8 dienu garumā pulcēs līdz pat 60 dalībniekiem. Vasaras skolu tradīcija pirmo reizi ir kļūsi par oficiālu mācību programmu un Lībiešu valodas un kultūras apguves sistēmas daļu. To intervijās konto mediju grupai pastāstīja Lībiešu institūta vadītājs Valts Ernštreits.
1: Tā programma Lībiešu vasaras skolā ir ļoti daudzveidīga. Tas nozīmē, ka mēs ļoti daudz gan runājam, gan arī staigājam apkārt. Vasaras skola notiek Lībiešu krastā, lai mēs varētu to lībisko mantojumu, kas šeit ir iepazīt nepastarpināti. Mums pašiem būs arī ēdienu gatavošanas, meistarklases, rokdarbu taisīšanas, meistarklases, dziedāšanas, arī idejas un, protams, arī Lībiešu valodas gan mācīšanās, kas vairāk notiks tādā stundu formātā, gan arī praktizēšana. Man liekas, Tarma Amādan.
0: Lībiešu institūta vadītājs Valts Ernštereits Lībiešu valodā novēl visiem kopienas pārstāvjiem aktīvi mācīties un lietot dzimto valodu, kā arī aicina turpināt tās apguvi Lībiešu institūta rīkotajās nodarbībās rudenī un ziemā.
2: Piedalies LMT kartes loterijā. Līdz 18. Oktobrim abonē kādu no LMT kartes nedēļas pakalpojumiem, reģistrējies loterijai un laimē 10 000 eiro. Katru nedēļu izlozēsim arī citas vērtīgas balvas no Samsung un LMT. Loterijas atļaujas numurs 9071. Visi noteikumi LMT.lv.
3: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
4: Nāc, svinēsim kopā!
3: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
4: Bet 15. Augustā, 11. Novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
3: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
5: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
6: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipais kāpurs, dinosauri, karuseļi, lāzertaks, kamer šļūkšana. Atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
7: Enerģija, imunitāte, labsajūta. Tas viss sākas vienā vietā, tavā vēderā. Daktaras Vilkoitis Vēdera klīnikā atradīsi profesionālu pieeju tavai veselībai no pašiem pamatiem. Piesakies jau šodien Vilkoita LV. Ārstniecības iestādes kods 001000432.
8: Rimi zemo cenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 27. jūlijam. Tumši sarkanie ķirši 3,49 eiro kilogramā. Cāļu muguras Rimi Smart 1,29 eiro kilogramā. Griķi Rimi Smart 400 gramu iepakojumā 69 centi. Rimi.
9: Pulkstens ir 12, pusdienas laiks, ja šobrīd pusdieno, lai labi ēst gribēs pie autostūras, lai labi ripo. Šodien Krista, Kristīne, Kristīna, Kristiāna un Kristiāns saņem vārddienas apsveikums. Ļoti daudz vārddienu šodien tiks svinētas. Es domāju, ka visas konditorijas šodien gavilē. Tālrunas studijā 6722-8855, un kas ziņojams droši zvani, stāsti, kas uz sirds. Šeit ir mūzikas pults un telefoniem Mārtiņš Kits. Labdien!

7 minūtes pār 12. Jā, dažādi notikumi notiek. Vasara ir ieskrējusies un dažādi festivāli un imanta dienas, tā skaitā rīt. Šodien salds saule sākās un, un kā Laila raksta arī visiem pirts mīļiem jādodās uz tērveti. Tur būs šot pirts festivāls. Bet tagad pagriez skaļāk, ka arī dzied līdzi. Elpo un Renārs Kaupers.

Rikijs Mārtiņš un Meija dziedās Private Motion. Varētu domāt, ka šī ir viņu oriģināla dziesma. Nē, nē, nē, nē. To izpildīja 1993. Gadā grupa The Hooters, un viņi ir šīs dziesmas autori. Šī Rikija Mārtiņa ir tikai cover versija. Tā vārā radio skonto.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
1: Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, brīžiem lietus, vietām ar pērkona negaisu. Lēns mainīgi virziena vējš 1 līdz 5 metru sekundē, gaisa temperatūra plus 17 plus 21 grāds. Rīgā brīžiem saule, pēcpusdienā iespējams arī lietus, gaisa temperatūra ap plus 20 grādiem, skatos šobrīd tieši tā arī ir, plus 20.
0: Tas bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
2: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Vajag. Ja pietrūkst tev noteikti vajag.
2: Kad vajag kredītu jaunām biznesa idejām, ienāc sefinance.lv.
4: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
5: No 15. Līdz 28. Jūlijam saldējums drūva cigoriņu vafeļu glāzītē 70 gramu 59 centi un saldējums Karlsons divi veidi 75 grami 65 centi.
6: Top, top, top!
7: Paskaties, visi pa pāriem, pa pāriem ienāk.
8: Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
9: Piedāvājums spēkā iegādājoties divas saules brilles brilļu ietvarus, pasūtot korģējošās brilles vai saules brilļu un korģējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija Filman LV. Nāciet divatā otras par puscenu. Optika Filman.
10: Mēbeļu nams 45 gadus kopā ar jums par godu jubilejai visām precēm 25% atlaida no 21. Līdz 26. Jūlijam. Laiks jaunām mēbelēm. Gaidām jūs mēbeļu namā Dzelzavas ielā 72 un MN Mēbeles LV.
11: Esmu Iluta Skaldera, pārdošanas direktore uzņēmumā Teko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā teko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos, kā arī internetā augļa servises LV ar piegādi.
12: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un

0: Izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV, tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Aiz katras uzbūvētas ēkas ir cilvēki, idejas un rūpīgs darbs. No pirmās skices līdz gatavam projektam. Radios konto būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech Būve. Katru darba dienu 14.40. Ekotech Būve – uzticams partneris Latvijas būvniecības tirgū.

sirds sadag neparasti un Lauris Reiniks 12:32 dziesma, ar kuru Lauris saprata, ka nevajag par katru cenu dziedāt angliski, tieši otrādi, par katru cenu latviski un tikai tad panākumi sekos. Te tavs radios konto ar lieliskām melodijām vienā laidā.

0: Radio Skonto sporta ziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: No šodienas līdz svētdienai Ventspilī Geto Games festivāla ietvaros norisināsies 3x3 basketbola jaunatnes nāciju līgas posma turnīri. Katru dienu komandas vispirms izspēlēs turnīru uz divās apakšgrupās, kuru uzvarētāji sacentīsies finālspēlē, savukārt pārējās komandas kvalificēs saskaņā ar FIBA noteikumiem. Latvijas U16 basketbolistes vakar Helsinkos svinēja uzvaru pirmajā pārbaudes spēlē ar Somiju, ziņo Latvijas basketbola savienība. Latvietes pārspēja Somijas vienaudzes ar 59-53. Latvijas izlases uzbrucējs Renārs Krastenbergs karjeru turpinās Čehijas hokeja ekstralīgas klubā Česke Budejovicis Motor. Šodien apstiprināja vienība. Līgums ar 27 gadus veco uzbrucēju noslēgts uz vienu sezonu. Pēdējo divu pasaules čempionātu dalībnieks Latvijas hokeja izlases rindās uzbrucējs Gļebs Prohorenkovs karjeru turpinās Ziemeļamerikas pēc spēka trešās līgas ECHL klubā Bloomingtonas Bison. 24 gadus vecais uzbrucējs iepriekšējās 4 sezonas spēlēja ASV Nacionālās koledžu sporta asociācijas klubā no Niagāras universitātes, kur 4 sezonu laikā 147 spēlēs sakrāja 87 punktus.
0: Tas bija Radio Skonto sporta ziņas sadarbībā ar Ferratum. Ferratum aplikācija, kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk.
2: Ferratum. Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos aveņu tomāti 1 kg €39, ķidāts cālis 1 kg €99, rīvēts sirs mozzarella XXL 500 g €3,49. Lidl ir vērtīgi.
3: Wow, cik labi piedāvājumi! Alpīna gaisa cepamkātls ar 8 litru ietilpību – 54,99. Samsung leduskapis – 344 litri – 399 eiro. Traukumās gājumā mašīna – tikai 199 eiro. Kā Senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 28. jūlijam. Kā Senukai veikalos un e-veikala smārtnet viedriem.
4: Grantiņa 1. Mēs ne tikai iegūstam koksni, mēs to arī pārstrādājam, tepat Latvijā. Ar 33 gadu pieredzi īstenojam dabai draudzīgu mežstrādi. Jūsu egļubaļķi nonāk mūsu zaļaitavā, kur tie pārtop augstvērtīgos būvniecības materiālos, radīti Latvijā, novērtēti pasaulē. No eviskaidām top kvalitatīvas granulas, kas mūs sasilda ziemā. Grantiņa 1. Atbildīgs koksnes ceļš no Latvijas mežiem līdz mājām un pasaulē.
5: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi, gribu, lai tu uzēc man uz aļu savu piegari.
7: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem, auto vai motocikliem? Salīdzini vairāk nekā 30

0: Mēs bieži gaidām to ideālo brīdi, pareizo laiku, pareizos apstākļus. Bet bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības, nav vajadzīgi supervaroņi. Viņam vajag uzticamu pieaugušo, kurš ļaus ienākt savā ikdienā un pateiks, tu šeit esi gaidīts. Durvis jau ir, vai tu atvērsi savējās? Dāvā bērniem mīlošu ģimeni. Vairāk informācijas Labklājības ministrijas vietnē lm.gov.lv.
1: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Ķermeņa kopšanas līdzekļiem Nivea 45% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos sejas kopšanas līdzekļiem Garnier 40% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Elmex atlaide līdz 40%. Maxima. Lai nekā netrūktu!

Kristīna no Ventspils, kurai šodien vārddiena, sveicina savu kolēģi Kristiānu, kur arī šodien svin savu vārddienu. Nu, meitenes, lai jums tur Ventspilī izdevusies šī piekdiena kopā ar Radios Konto un Desireless ar Voyage Voyage sveicienā.

0: ar aktuālajiem notikumiem šeit studijā un ar tevi kopā es Ramona Plūme. Labdien! Drīzumā paredzēts sākt īstenot jaunu pasākumu mehānismu Latvijas-Baltkrievijas robežas stiprināšanai, taču tās saturs pagaidām netiek atklāts. Šodien sacīs valsts prezidents Edgars Sinkevičs, uzsverot, ka sabiedrība par pasākumiem tiks informēta, kad sāksies to īstenošana un būs redzami pirmie rezultāti. Iekšlietu ministrs Jānis Dombrava rosinās veidot iekšlietu dienesta personāla rezervju sistēmu līdzīgi kā bruņotajos spēkos. Šāda sistēma attiektos uz personām, kuras iepriekš strādājušas iekšlietu dienestos un kuras krīzes situācijās varētu mobilizēt iekšlietu dienestu vajadzībām. Latvijā vairāki degvielas tirgotāji nesniedz pietiekami skaidru informāciju par lojalitātes programmu piedāvātajām atlaidēm, aģentūra Lēti informē patērētāju tiesību aizsardzības centrā, atsaucoties uz veikto izvērtējumu. Centrā norāda, ka izvērtējot degvielas tirgotāju lojalitātes programmas un atlaižu piedāvājumus, secināts, ka patērētājiem nevienmēr ir vienkārši saprast, kurš piedāvājums ir izdevīgākais. Pēc Lietuvām cietušo reģionālā autoceļa Jūrmala Talsi posmu plānots atjaunot 4 līdz 5 mēnešu laikā, informē uzņēmums Latvijas valsts ceļi. Lai novērstu visus bojājumus, valsts autoceļu tīklā Talsu apkārtnē būs nepieciešams gandrīz 500 000 eiro. Šodien Ventspilī sākas Ghetto Games festivāls, kas 3 dienu garumā pulcēs dalībniekus no vairāk nekā 30 pasaules valstīm, kuri sacentīsies 20 sporta veidos. Ik viens apmeklētājs varēs bez maksas baudīt augsta līmeņa sporta sacensības, mūziku un izklaidi. Festivāls norisināsies līdz svētdienai. Un vēl Salienas dārza parkā Piņķos šodien no 2018. Notiks vasaras festivāls, kas aicinās tuvējo apkārtņu iedzīvotājus baudīt vasaras aktivitāšu, radošuma, zinātnes, mūzikas un ģimenes izklaides vakaru.
1: Par atpūtu vien gribas domāt. Vasara ir mīļa kā svētdiena un veikals depo kā rotaļu laukums. Ņem visu, ko sirds kāro, ved uz savu pagalmu, dārzu vai ņem līdzi zaļumos, sporto, peldies, cep un grillē un ielāgo. Veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu un zemas cenas katru dienu.
2: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos aveņu tomāti 1 kg, eiro 39, ķidāts cālis 1 kg, eiro 99, rīvēts sirs mozzarella XXL 500 g, 3,49. Lidl ir vērtīgi.
3: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Grantiņa 1. Mēs ne tikai iegūstam koksni, mēs to arī pārstrādājam, tepat Latvijā. Ar 33 gadu pieredzi īstenojam dabai draudzīgu mežstrādi. Jūsu egļu baļķi nonāk mūsu zaļaitavā, kur tie pārtop augstvērtīgos būvniecības materiālos, radīti Latvijā, novērtēti pasaulē. No Eves gaidām top kvalitatīvas granulas, kas mūs sasilda ziemā. Grantiņa 1. Atbildīgs koksnes ceļš no Latvijas mežiem līdz mājām un pasaulē.
5: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. 3 kārtas, vēl vairāk čedara siera, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties jaunie 3-kāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara siera mērcē. Ja esi siera fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
6: Visstraujāk augošie autozīmoli Eiropā – Omoda un Džeiko – tagad arī Latvijā. Jau 1. Augustā tiekamies Hanzas peronā, lai kopīgi piedzīvotu šo ekspresīvo automodaļu pirmizrādes. Izteiksmīgi, jaudīgi un ar bagātīgu papildaprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Jaunie Omoda un Džeiko pieejami mūsu mežciems par lielisku iepazīšanās cenu. Apskati, izmēģini un izbaudi vairāk nekā gaidī. Uzzini vairāk Omoda Džeiko LV.
7: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higienai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Dezodorantiem Rexona 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos personīgās higienas līdzekļiem DAV 45% atlaide. Personīgās higienas līdzekļiem Palmolive atlaide līdz 50%. Maxima. Lai nekā netrūktu.
8: Pulkstenis rāda viens dienā, piekdienā, 24. jūlijā. Tu klausies un dzirdi rādios konto, kur skan melodijas, kuras droši var pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi. Tālrunis studijā 6722 8855. Ramona ar ziņām, Mārtiņš ar lieliskām melodijām.

Ir 8 minūtes pār vieniem, tu klausies Radio Skonto. Nu, gribu teikt tādu solidāru sveicienu visiem, kuriem šī ir pēdējā darba diena pirms atvaļinājuma. Arī man tā ir, un man ir lieli plāni. Lieli plāni šokar uz saldus, tur saldus sauli festivāls. Tad man pirmdien jātiek kaut kā līdz Ventspilī, un tad es gar jūras krastu Liepājas virzienā iešu, un pēc nedēļas Liepājā, kā zināms, cits festivāls, Summer Sound. Varbūt tev kādu ieteikumu, ko man ņemt līdz šajā ceļā, jo es iešu kājām tikai ar mugursomu. Nu, un mugursomā viss vajadzīgās lietas, vismaz es tā ceru, ka ir.

Jā, par to iešanu ar ceļu somu gar jūras krastu vairāk dienu garumā Dacis iesaka ņemt līdzi labu omu un arī ģitāru, jo, ja nu gan ienāk prātā kāda laba melodija, ir ko iespēlēt. Nu, ģitāra būs laikam ļoti nērta, nest līdzi gats, savukārt iesaka ņemt līdzi plaksterus. Tie noderēs uz pēdām līmēt, jo tur diezgan ekstrēmi tie apstākļi kājas, lapi, sausa un smiltis un... Tas par to būs padomāts. Jā, paldies Gat par ieteikumu. Vēl tikāds raksta, ka jāņem līdz ūdens, kas to raksta mums. Miervalde, paldies Miervalde.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar SeFinance.
1: Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, brīžiem lietus, vietām arī ducinās pērkons un iespējams negaiss. Lēns mainīgi virzien vējuši 1 līdz 5 metri sekundē, gaisa temperatūra plus 17 plus 21 grāds. Rīgā brīžiem sauli, pēcpusdienā iespējams lietus, gaisa temperatūra ap plus 20 grādiem.
0: Tas bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar SeFinance.
2: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Vajag, vajag. Ja pietrūks tev noteikti vajag. Vajag, vajag.
2: Kad vajag kredītu jaunām biznesa idejām, ienāc sefinance.lv.
3: SeFinance.
4: Līdz 10. augustam veikalos Aibe īpaši piedāvājumi. Kviešu milti ekstra, dobele, 2 kilogrami, 1 eiro, 69 centi. Saldkrējuma sviests, cēsvainas piens, 82%, 180 grami, 1 eiro, 39 centi. Kausētais sirs dzintars, 200 grami, dažādi veidi, 1 eiro, 79 centi. Aibe vienmēr par rokai.
5: Paskaties, visi pa pāriem, pa pāriem. Ienāk.
6: Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
7: Piedāvājums spēkā iegādājoties divas saules brilles brilļu ietvarus, pasūtot korģējošās brilles vai saules brilļu un korģējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija Filman LV. Nāciet divatā otras par puscenu. Optika Filman.
8: Māsa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
9: Dāsni piedāvājumi Gintāro mēbeles. 25% atlaide visām mēbelēm līdz nedēļas beigām. Un visu mēnesi 50% atlaide Novasleep matračiem. Maksājiet 6 vienādās daļās bez pārmaksas. Plaša mēbeļu izvēle. Preču vairākums ir pieejams uzreiz. Ātra piegāde. Gintāromēbeles.lv.
10: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 27. jūlijam. Tumši sarkanie ķirši 3,49 eiro kilogramā. Cāļu muguras Rimi Smart 1,29 eiro kilogramā. Griķi Rimi Smart 400 gramu iepakojumā 69 centi.

Nu, te tāds lietpratējs par to iešanu gar jūru raksta Dainis. Jāņem līdz krekls ar garām piedurknēm, pret iedegumu krēms, ūdens, salsbrilles, cepuri, uzkodas. Var ar parastām kedām iet, vēlams mainīt zeķis ik pēc divām stundām, nu un ja uzbērš tulznes, tad ir tāds īpašs pulverītis, kuru jāber virsū. Tā kā Dainis ir nogājis šo ceļu gabalu no Mužaus līdz Liepājai, kā viņš raksta ar komfortu četrās dienās. Tas man dara, Daini. Paldies tev par ziņu un jācer, ka man arī izdosies.

0: Esmu akurācis un rozes audzējs, varu santehniku un jumtu salabot, tapetes līmēju un linolēju klāju. Darba cimdus pa gadu nevienu vien pāri noplēšu, vakar atkal jaunas nopirku, jo manā mājā, pagalmā un manā veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
1: Ar Werners DE domā zaļi, dzīvo zaļi. Izvēlies nocenot sadzīves tehniku ar 2 gadu garantiju un nepārmaksā. Visu jūliju lielā noliktavas tīrīšana apbrīvojam vietu jaunai precei. Atlaides veļas mašīnām, leduskapiem, saldētavām, trauku mašīnām, plīts virsmām, tvaika nosūcējiem līdz pat 50%. Un tas vēl nav viss. Iepērcies Werners DE e-veikalā vde.lv vai veikalos Rīgā, Rāmuļielā 33, Imantā, Gigant centrā, kā arī visos pārējos Werners DE veikalos.
2: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
3: Nāc, svinēsim kopā!
2: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīziņkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
3: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
2: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
4: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi, gribu, lai tu uzveic man uz aļu savu piegari.
6: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzini vairāk nekā 30 aizdevēju piedāvājumus e-leasings.lv. Meklē iespējas, neatrunas.
7: e-leasings.lv.
8: Mācīties ir jautri. Lidl veikalos viss tavām skolas un bērnu dārza gaitām no 23. jūlija. Pusdienu kārba vai pudele 6 eiro. Kancelejas preces dažādi veidi 2 eiro. Zīmēšanas albums tikai 2 eiro. Lidl ir vērtīgi.
9: Sezonas preču izpārdošana līdz 50%. Modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem. Lieliska iespēja iegādāties pasaulē pazīstamākos zīmolus par neticami zemām cenām. Pasteidzies, preču daudzums ir ierobežots. Gaidām jūs Modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201. Sezonas preču izpārdošana līdz 50%. Pasaules modes zīmoliem.

visvairāk stāsta lietus lāses pieskāriens, un man pietrūkst viena glāsta, lai tev

Iepriekšējās 4 stundas par mūziku gādāja Mārtiņ Škits, no mans tas arī viss. The Cure vēl tikai šajā stundā ar Friday I'm in Love. Ļoti atbilstoši, lai arī tev mīlestības pilna šī piekdiena kopā ar Radios Konto un uz sadzirdēšanos pēc pāris nedēļām. Ja esi atvaļinājumā, solidārs sveiciens! Juhu!

0: Par aktuālo un, protams, arī svarīgo studijā Ramona Plūme. Esiet sveicināti! Ugunsgrēks labdarības biedrības tavi draugi noliktavās Kanslas apkaimē iespējams izraisīts Krievijas interesēs. Turklāt video novērošanas ieraksti liecina, ka dedzinātāji bijuši divi maskējušies cilvēki. Valsts drošības dienests atbilstoši kompetencijai sniedz atbalstu valsts policijai notikušā ugunsgrēka izmeklēšanā. Eiropas komisija lemjot par ārkārtas finansējumu piešķiršanu lauksaimniekiem, kas paredzēts tuvo austrumu krīzes dēļ pieaugošo minerālu mēslu un degvielas izmaksu mazināšanai, Latvija ir piešķīrusi vienu no zemākajiem finansējumiem, informē biedrībā Zemnieku saima. Biedrības ārpolitikas eksperts Valters Zelčs norāda, ka Eiropas Savienības lēmumu dēļ Baltijas zemnieku konkurētspēja tiek samazināta. Rīgā sācies pirmais ielu mākslas mēnesis, par kuru galveno norises vietu kļuvusi Sarkandaugava. Kas konto mediju grupai pastāstīja Rīgas domas pārstāvis Jānis Krievkalns, mēnešu laikā šajā industriālā mantojuma apkaimē taps 9 jauni sienas gleznojumi, savukārt citviet galvaspilsētā tiks atklāti papildu publiskās mākslas objekti.
1: Rīgas ielu mākslas mēnesis ir tāda jauna ikgadēja programma, kuras mērķis ir dažādi jomu māksliniekus un apkaimu kopienas pārstāvis, iesaistīt viņus lokālās apkaimas identitātes un kultūra telpas veidošanā. Mērķis radīt jaunus laikmetīgus kvalitatīvus ielu mākslas objektus visā Rīgā, tādā veidā arī radīt jaunus turismu apmeklēšanas vietas. Ļoti ceram, ka cilvēkiem, iedzīvotājiem, viesiem patiks, uzrunās šī mūsu iniciatīva un mēs labprāt viņu iedibinātu kā turpmāku tradīciju arī citā Rīgas apkaimē.
0: Tā Rīgas domas pārstāvis Jānis Krievkalns. Plašāka informācija par gaidāmajiem pasākumiem Rīgas ielas mākslas mēneša ietvaros atrodam sociālajos tīklos. Visi pasākumi ir bez maksas. Latviešu aktieris Kārlis Arnolds Avots saņēmis labākā aktiera balvu Jeruzalemes starptautiskajā filmu festivālā par galveno lomu režisora Viestura Kairiša spēlfilmā Uļa. Šī ir pirmā starptautiskā balva gan aktierim par šo lomu, gan filmai, kas pēc pasaules pirmizrādes 79. Kannu kinofestivālā turpina savu ceļu starptautiskajos kinofestivālos.
2: Vasaras dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Šodien labs pirkums, rīt darbs labāk padarīts. Dārza tehnikai atlaides līdz 25%, dārza mēbelēm un nojumēm līdz pat 50%. Turisma un kempinga preces tagad līdz 45% izdevīgāk. Aktīvās atpūtas preces arī līdz 45%. Savukārt griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Kurši!
3: Izcel lielo lomu savā LV. Līdz 28. jūlijam kilograms lauka gurķu 1,39 € un litrs piena Alma 79 €. 400 grami cāļa krūtiņas mazo fileju, 2,39 €. 800 grami sausās barības kaķiem Purina One Paska 3,79 € un marinēti gurķi kok dažādi veidi vispār 1,39 €. Izmeklēti un mīlēti produkti LV par savējiem.
4: Senlauzīs, Jusk veikalos, noliktavas tīrīšana. Atlaides kļuvušas vēl lielākas, ietaupi no 20 līdz pat 80%. Iekštelpu un dārza mēbelēm, aizskariem matračiem un vēl daudz kam citam. Iepēcies arī Jusk LV.
5: Dzirdi? Tas ir tavs vēders. Un tam ir ko teikt. Mēs, dakters Vilkoitis Vēdera klīnikā, spējam to sadzirdēt un izārstēt. Piesakies jau šodien Vilkoita LV. Ārstniecības iestādes kods 00100432.
6: Melo M Mega Orķestris aicina izbaudīt un piedzīvot 130 čellu spēku un vibrācijas vienuvietu. 1. Augustā Dzintaru koncertzālē koncerta īpašā viešņa Dinara Rudāne. Biļets biļešparadīze.lv mūs atbalsta rādios konto TVNet grupa Origo, inbox.lv un izdevniecības žurnāls Santa. Tiekamies koncertā!
3: Izved būgružus pirms tie izved tevi. Ar EkoBaltija vide tu vari pasūtīt būgružu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādes adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteiners būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ekobaltijavide.lv un pasūti būgružu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
7: Precīzi, kā aptiekā, kā saka divi. Pēcpusdienā darba studijā sāk Aleksandrs Tuguševs. Šodien mums ir piekdiena, 24. jūlijs. Kādam sākas atvaļinājums tieši šobrīd. Stāv un smaida vēl joprojām Mārtiņš Kīts. Jā, sveiciens visiem, kam atvaļinājums. Sveiciens arī tiem, kam vēl mazliet jāpastrādā līdz atvaļinājumam. Varbūt šodien noslēdzošā darba diena pirms atvaļinājuma. Tā varētu būt, tā varētu būt. Katrā ziņā sveiciens arī vārdu dienā šodien Krista, Kristīne, Kristīna, Kristiāna un Kristiāns saņem sveicienus. Mans vārds ir Aleksandrs Tuguševs.

6-7-2-8-8-5-5, tālrunis radies konto studijā, ja negadījumā kāda ziņa zvani, ja raksti, tad uz mobilo 27-22-8-8-5-5, pavisam drīz arī laika ziņas radies konto eterā.

0: Radio Skonto laikraziņas sadarbībā ar Sefinance.
1: Naktī Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, vietām vēl austrumos lietus, lēns līdz mērens, dienvidu vēži, daudz viet migla, dūmaka, gaisa temperatūra šonakt plus 9 plus 14 grādu robežās. Rīgā šonakt arī mainīgs mākoņu daudzums, nakts tiek solīta bez nokrišņiem, ar lēnu vēju un gaisa temperatūra aptuveni plus 12 plus 14 grādi. Dienas laikā vietām neliels lietus, taču saules stari arī izfrauksies starp mākoņiem, tātad mainīgs mākoņu daudzums. Dienvidu vēži 2 līdz 5 metru sekundē, gaisa temperatūra rīt jau plus 17 plus 23 grādu robežās. Rīgā rīt pārstrā mākoņiens dienas otrajā pusē iespējams neliels lietus un gaisa iesils līdz plus 20 plus 22 grādiem.
0: Tas bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
2: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Vajag, vajag, ja pietrūkst tev noteikti vajag, vajag, vajag.
2: Kad vajag kredītu jaunām biznesa idejām, ienāc sefinance.lv.
3: Sefinance.
4: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos. No 25. jūlija nektarīni 1 kg, eiro 79, cūgaļas lāpstiņa 1 kg, 2,49, cūgaļa savā sulā 300 gramu, eiro 49. Lidl ir vērtīgi.
5: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos, kā arī internetā augļas servises LV ar piegādi.
6: Kur volejbols? Tur Fēniks! Jūlijā atbalsti Gustava Auziņu un Edgaru Toču profesionālās pludmales volejbola tūras posmā Ķīnā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
7: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pārēju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk Rīga.lv slīpsvītra satiksme vasarā.
1: Jau rīt 25. jūlijā Kalnciema kvartālā Baļas prieku svētki hobiju tirgus. Ik viens aicināts atklāt sev jaunus brīvā laika pavadīšanas veidus, nodarbes un iedvesmoj

0: jošas aizraušanās. Programmā no kapoeiras, cīņas mākslas un dejas paraugu demonstrējumiem līdz kalēja amata iepazīšanai bungu spēlei grāmatu maiņas punktam, Dais Čes stratēģijas spēlei, sezonālu produktu degustācijām un vēl un vēl un vēl. Ieeja pasākumā ir bez maksas. Tiekamies jau rīt, 25. Jūlijā, Kalnciema kvartālā.
1: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Rimi zemo cenu gross. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 27. Jūlijam. Tumši sarkanie ķirši 3,49 € kilogramā. Cāļu muguras Rimi Smart 1,29 € kilogramā. Griķi Rimi Smart 400 gramu iepakojumā 69 centi. Rimi.

0: Kurma Mind Machine!
1: Kur tā ir? Kur ir mana lidmašīna? Prāt vētra. Ar ikonisku skaņdarbu ir izskanējusi, bet jau pēc stundas izskanēs apsveikuma pasts. Savas veicienu var sūtīt e-pastā.

0: Apsveikumiem e-pasts sveiciens at radioskonto.lv. To iepriekš nepateicu. Sveiciens at radioskonto.lv. Ja tev ir kāds, ko vēlies sveikt, tad sūti tur savu sveicienu īsu kodolīgu. Un tad ap 15.30, kā jau parasta apsveikuma pastā, tas būs radioskonto ēterā. Bet tagad nedaudz noderīgas informācijas.
1: Radioskonto piedāvā būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech būvē. Ekotech būvē – uzticams partneris Latvijas būvniecības tirgo.
2: Turpinājumā būvniecības tendences īsumā. Pasaules lielajās pilsētās arvien vairāk attīstās pazemes būvniecība. Zem zemes tiek izbūvētas ne tikai autostāvvietas un metro līnijas, bet arī sporta zāles, noliktavas, datu centri un pat dzīvojamās telpas. Eksperti skaidro, ka pazemē visu gadu saglabājas salīdzinoši nemainīga temperatūra, tāpēc šādas ēkas patērē mazāk enerģijas apkurei un dzesēšanai. Turklāt pazemes apbūve ļauj saglabāt vairāk zaļo zonu virszemē. Eiropā arvien vairāk to pēkas, kas gada laikā saražo tikpat daudz vai pat vairāk enerģijas, nekā pašas patērē. To nodrošina saules paneļi, efektīva siltumizolācija, ventilācijas sistēmas ar siltuma atgūšanu un gudra enerģijas vadība. Eksperti prognozē, ka tuvākajos gados šāda pieeja kļūs par normu jaunbūvēm visā Eiropas Savienībā. Un vēl, arvien vairāk arhitektu projektē ēkas tā, lai pēc vairākiem gadu desmitiem tās varētu nevis nojaukt, bet izjaukt pa detaļām. Konstrukcijas tiek savienotas ar skrūvēm un stiprinājumiem, nevis līmētas vai betonētas, lai materiālus vēlāk varētu izmantot atkārtoti citos projektos. Šādu pieeju eksperti uzskata par vienu no nākotnes būvniecības virzieniem. Tās bija aktuālās būvniecības nozares tendences. Šajā pašā laikā uz tikšanos arī nākamnedēļ.
1: Radioskonto būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech būvē. Ekotech būvē – uzticams ģenerāla uzņēmējs un spēcīgs būvniecības partneris ar 18 gadu veiksmīgu pieredzi būvniecībā.
3: Radioskonto Imantu dienām 50. 25. Jūlijā 2020. Cēsu pilsas parka estrādē svinēsim leģendāro Imantu dienu 50. Gadskārtu. Koncertā piedalīsies Autobus debesīs, Rakstu raksti, Menuets, Olga Rejecka, Puģis Roze, Šipsī, Ainars Mielaus un Agnese, muzikālā apvienība Tev tūmā, kā arī Vidzemes kamera orķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Imantu dienām 50. Svinēsim svētkus no visas sirds. Biļetes biļešu paradīzē.
4: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos cukurs 1 kg 55 centi, 10 kūtīdētas vistu olas 1,79 €, pilnpiena biespiens 9% 1 kg 3,59 €. Lidl ir vērtīgi.
5: Dāsni piedāvājumi Gintāro mēbeles. 25% atlaide visām mēbelēm līdz nedēļas beigām. Un visu mēnesi 50% atlaide Novasleep matračiem. Maksājiet 6 vienādās daļās bez pārmaksas. Plaša mēbeļu izvēle. Preču vairākums ir pieejams uzreiz. Ātra piegāde. Gintāromēbeles.lv
6: Piedalies LMT kartes loterijā. Līdz 18. oktobrim abonē kādu no LMT kartes nedēļas pakalpojumiem, reģistrējies loterijai un laimē 10 000 eiro. Katru nedēļu izlozēsim arī citas vērtīgas balvas no Samsung un LMT, loterijas atļaujas numurs 9071. Visi noteikumi LMT.lv.
7: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
8: Sezonas preču izpārdošana līdz 50% modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem. Lieliska iespēja iegādāties pasaulē pazīstamākos zīmolus par neticami zemām cenām. Pasteidzies, preču daudzums ir ierobežots. Gaidām jūs modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201. Sezonas preču izpārdošana līdz 50% pasaules modes zīmoliem.
9: Veikalos Maksimā. Brīvdienu! Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 23. līdz 27. jūlijam. Kūtī dētas vistu olas Baltikovo S izmērs. Iepakojumā 10 vienības. 1,69 €. Pārstrādātās gaļas produkcijai ādaži 25% atlaide. Dzīvnieku barībai un pakaišiem. Pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Maksima.

Pavisam drīz ziņas par aktuālo Latvijā un pasaulē. Dzirdēsim jau pēc Harry Styles dziesmas As It Was tavā radies konto 14:54.

0: Īsumā par aktuālo gan tepat pie mums Latvijā, gan arī pasaulē. Šeit studijā un ar tevi kopā joprojām es Ramona Plūme. Labdien! Saima vakar noraidīja progresīvo piedāvāto lēmuma projektu, ar kuru partija vēlējās panākt, ka ministru kabinetam tiktu uzdots veikt nepieciešamās darbības, lai akciju sabiedrība Latvijas valsts meži iemaksātu valsts budžetā uzkrātos finanšu līdzekļus vismaz 115,1 miljonu eiro apmērā. Drīzumā paredzēts sākt īstenot jaunu pasākumu mehānismu Latvijas-Baltkrievijas robežas stiprināšanai, taču tā saturs pagaidām netiek atklāts. Šodien sacīs valsts prezidents Edgars Sinkevičs uzsverot, ka sabiedrība par pasākumiem tiks informēta, kad sāksies to īstenošana un būs redzami pirmie rezultāti. Ziemeļu investīciju banka izsniegusi 15 miljonu eiro aizdevumu pašvaldības SIA Rīgas satiksme trolejbusu tīkla elektrifikācijai un modernizācijai. Investīcijas ļaus paplašināt elektrificēto trolejbusu tīklu, kā arī uzlabos infrastruktūru. Pēc Lietuvām cietušo reģionālā autoceļa Jūrmala Talsi posmu plānots atjaunot 4 līdz 5 mēnešu laikā, informē uzņēmums Latvijas valsts ceļi. Lai novērstu visus bojājumus, valsts autoceļu tīklā Talsu apkārtnē būs nepieciešams gan 3,5 miljonus eiro. Īsumā par aktuāli arī citvieta Spānija vakar-vakarā izsludināja ārkārtas stāvokli Madrides reģionā un Avilas provincē līdzās galvaspilsētai, jo vairāki meža ugunsgrēki kļuvuši nekontrolējami. Ārkārtas stāvoklis izsludināts, lai paātrinātu resursu mobilizāciju ugunsgrēku dzēšanai, norādīja iekšlietu ministrija. Ugunsgrēku dēļ Madrides reģionā evakuēti 10 000 cilvēku. Video platformai TikTok draud apjomīgs naudas sots, jo Eiropas komisija izmeklēšanās sākotnēji secinājusi, ka tajā izveidotie bērnu konti neatbilst Eiropas Savienības noteiktajiem standartiem attiecībā uz bērnu drošību. Radio Skondo.
1: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
2: No 15. Līdz 28. Jūlijam minerālūdens Venden 2 veidi 1,5 litri 59 centi un dzēriens Tērvete 2 veidi 1,5 litri 99 centi.
3: Top, top, top!
4: Es esmu Stīgērēm mākslīgā intelekta robots un es gribu nopirkt tavu mežu.
5: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stiga RM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga RM LV un piesakies sarunai.
6: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70%. Optio Optika.
7: Akcija līdz 9. augustam.
8: Kur man jābūt?
9: 31. jūlijā 8. vakarā Ikšķiles estrādē. Grupa Labvēlīgais tips ilūzijus uz tipa fanu salidojuma 2. samitu.
10: Būs draugi, radi, kaimiņi, kars vasaras vakars, pārtraukums un traka ballīte visām paudzēm.
9: Tips ar savu zelta dziesmu fondu un arī kādiem jaunumiem.
11: Biļetes, biļešu paradīzes, kasēs.
12: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
13: Svaiga, vietējā, bez piedāvā.
14: Svaiga?
15: Svaiga.
14: Un arī vietējā.
15: Tieši tā.
14: Bez piedāvā?
15: Bez piedāvā.
14: Forši.
12: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos. Svaigi Latvijas cāļu stilbi 500 grami, 1 eiro 99 centi. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
16: Sākam jaunu stundu šajā stundā, šajā piekdienā, šajā 24. jūlijā, kad Krista Kristīne, Kristīna, Kristiāna un Kristiāns saņem sveicienus vārda dienā, sveicienus arī mūsu kolēģiem, kam šodien svētki daudz laimes arī tev, jo īpaši dzimšanas dienā. Studijā no pulksten diviem pie mikrofona un mūzikas pults kopā ar tevi Aleksandrs. Tuguševs novēlu fantastisku dienu, lai arī kur tu būtu. Kur dotos, kur dzīvotos. Tiekas, ka esam kopā uz vienu viļņu ar labu mūziku. Sveiciens, protams, visiem tiem, kam atvaļinājums, pārējiem, kam jāstrādā.

0: Dienas otrajā pusē iespējams neliels lietus, pārsvarā Rīgā. Mākoņains laiks, gaisa temperatūra naktī plus 12, plus 14, dienā plus 20, plus 22 grādi.
1: Tas bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Vajag, vajag. Ja pietrūkst, tev noteikti vajag. Vajag, vajag.
1: Kad vajag kredītu jaunām biznesa idejām, ienāc sefinance.lv.
3: Četurtajā un 25. jūlijā tiekamies Kuldīgas Vecpilsētas svētkos. Koncerti, dejas, bērnu programma, ekskursijas, stāvizrādes, tirdziņi un svētku centrā skaistā Kuldīga.
4: Tiekamies! Visi gan lieli, gan mazi, gan bērni!
3: Svētku programmu meklē Kuldīgas nolads LV.
5: Veikalos Maksimā zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā no 21. Līdz 27. Jūlijam. Pilnpiena biezpiens baltais 9%, 180 gramu 65 centi. Cūgaļas karbonāde bez ādas 3,49 € kilogramā. Un no 22. Līdz 27. Jūlijam lasis atdzesēts 6,99 € kilogramā. Maksimā, lai nekā netrūktu!
6: Dāsni piedāvājumi Gintāro mēbeles. 25% atlaide visām mēbelēm līdz nedēļas beigām. Un visu mēnesi 50% atlaide Novasleep matračiem. Maksājiet 6 vienādās daļās bez pārmaksas. Plaša mēbeļu izvēle. Preču vairākums ir pieejams uzreiz. Ātra piegāde. Gintāro mēbeles.lv.
7: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 € mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
2: Radio

0: Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
1: Šodien Kristiāna un Kristiāns saņem mīļus un sirsnīgus sveicienus. Vārda dienā daudz jau daudz laimes arī tev, ja kādas svētki. Sveiciens arī mūsu kolēģiem, kas šodien svin svētkus. Daudz jau daudz laimes. Kristis Latvijā kopā 1950. Makoņos lidojoša romantiķe, reizēm pārlieku brāzmaina praktiķe, alakst aptvērtītin visu. Tikmēr rekur Kristīnas Latvijā 2481 un Kristīnas 14761, jebkurā situācijā prot un pūles sevi nodrošināt izceļas reizēm ar sarežģītu jūtu pasauli, ar prasmu izturēt, stingra raksturā, stipra kā kalnu tīģeris cenšas neredzēt to, ko nevēlas redzēt. Patstāvība tā ir īpašība, kuras daļa Kristīna ar gļēviem cilvēkiem, viņai veidojas konflikti. Kristiāns. Nē, sākšu ar Kristiānu. Kristiāna. Šodien Kristiāna. Pazuda. Rekur. Kristiāns ar īso 124 un 2073 ar garo. Sensibla neparasta būtne, prot glabāt jūtas, atjautīga un ar oriģinālu mākslas uztveri. Un arī Kristiāns un Kristiāns 2043 zelta cilvēks. Viņam ļoti svarīga uzticība draudzībā. Ja viņi pieviļ, tad var iekrist melanholijā. Tik daudz gaviļnieku šodien, daudz jau daudz laimes. Uzvārdu dienu šodien svin Jurjāni, Jurjāņi, Ziedi, Ziediņi, Zaksi, Veldres, Roņi, Krilovi un Kirilovi. Un ir arī gana daudz īpašo sveicienu, steidzos tos nolasīt. Labas apetītes vēlējums un daudz laimes apaļajā jubilējā kolēģei Airitai Liecei. Auns Airitiņa liela un stipra sveic kolēģe Vita. Kur ievaraksta, vēlos apsveikt Kristīnu Rozi vārdu dienā, vienu no visforšākajām Kristīnēm. Melānija raksta, mīļā Kristīna, sirsnīgi sveicu tevi vārdu dienā. Novēlu, lai tev dzīve ir tik bagāta kā mešs ar gardumiem un lai vienmēr izdodas baudīt gārdu, mežu gaļu un lieliskas zivis, lai veselība, prieks un smaids tevi pavada katru dienu. Atceries, vārdu dienā meduskūkas gabaliņš skaitās pilnīgi bez kalorijām. Tava bijusī kolēģa Melānija. Vēl rekordu manām kolēģiem Birminghamā, Anglijā. Sirsnīgs sveiciens divām fantastiskām Kristīnēm Birminghamā. Divas Kristīnas vienvietas nozīmē dubultu prieku un dubultu svētku sajūtu. Lai darba stunda šodien skrien nepieklājīgi ātri, lai netrūkst smieklu, jautrumu iekļu un tās īpašās enerģijas, kas jums abām tik ļoti piestāv, lai skaista un neizmirstam vārdu dienu. Bučis no Kitīs, priekā dāmas! Un vēl šodien sveiciens, tas par sēsdienu, kas vēl rekur Kristiāns Jakubovskis saņem mīļus un sirsnīgus sveicienus gan vārda dienā, gan šodien arī dzimšanas dienā. Tad nu dubultu sveiciens Kristiānam, lai viss izdodas. Tāpat arī šodien dzimšanas dienas sveiciens Radio Skonto klausītājam Oskaram Fabriciusam, daudz jau daudz laimes, sveiciens arī dzimšanas dienā Sanitai Neilandei, lai fantastiska jubileja šodien, lai skaists pasākums vakarā un lai neprātīgi forš vakars. Veronikai Kugelai arī šodien daudz jo daudz laimes dzimšanas dienā. Viss tās, ka tās arī viss. Radio Skondo. Tas arī viss, teica Aleksandrs pēc daudz jo daudz jo daudz sveicieniem. Jā, sveiciens arī tev, ja kāda svētki šodien, dzimšanas diena, vārda diena. Vai jebkas cits. Sveiciens arī visām gaviļniecēm, kuras pats personīgi pazīst. Daudz laimes!

0: Par atpūtu vien gribas domāt. Vasara ir mīļa kā svētdiena un veikals Depo kā rotaļu laukums. Ņem visu, ko sirds kāro, ved uz savu pagalmu, dārzu vai ņem līdzi zaļumos, sporto, peldies, cep un grillē un ielāgo. Veikalā noliktavā Depo ir viss, lai darītu un zemas cenas katru dienu.
1: Līdz 10. augustam veikalos Aibe īpaši piedāvājumi. Kviešu milti ekstra, dobele, 2 kilogrami, 1 eiro, 69 centi. Saldkrējuma sviests, cēsvainas piens, 82%, 180 grami, 1 eiro, 39 centi. Kausētais sirds dzintars, 200 grami, dažādi veidi, 1 eiro, 79 centi. Aibe vienmēr par rokai.
2: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
3: Mēbeļu un abas 45 gadus kopā ar jums par godu jubilejai visām precēm 25% atlaidi no 21. līdz 26. jūlijam. Laiks jaunām mēbelēm. Gaidām jūs mēbeļu namā Dzelzavas ielā 72 un MN Mēbeles LV.
4: Skaļākais notikums Latvijas jāšanas sportā. No 24. līdz 26. jūlijam jauno jātnieku skolā pirmo reizi notiks pasaules kausa posms konkurā. Elitārs sports, aizraujošas sacensības, iespēja klātienē redzēt pasaules klases sportistus un piedzīvot īpašu atmosfēru visai ģimenei. Atrakcijas, izjādes ar ponijiem un dažādi pārsteigumi. Biļetes biļešu paradīzēm. Tiekamies Inčukalnā!

Līdz stundas beigām palicis pavisam nedaudz. Nākamajā stundā paskatīsimies arī, kādas tad ir svinamās dienas. Šodien ieskatīšos portālā Days of the Year. Ko tad varam svinēt? Varbūt tev ir kaut kas jau padomā, ko šodien varētu svinēt. Ir kāds alkoholiskais dzēriens, kas tieši pie piekdienas arī varētu piestāvēt, bet neteikšu, jo alkohola lietošana ir negatīva ietekme, alkohola pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta. Tā kā par alkoholu mēs nerunāsim, bet piekdienas svinēt varam ar dažādiem mokteiļiem un bezalkoholiskajiem dzirkstošajiem dzērieniem, vai ne? Tādu arī ir gana daudz. Dažreiz jau var, vai ne? Par to arī iespējams Ivo Fomina dziesma dažreiz. Par visu to, ko var, bet tikai dažreiz. Tavā radio skonto. Pagriežam skaļāk un dziedam līdzi.

0: ar aktuāliem notikumiem šeit studijā un ar tevi kopā es Ramona Plūme. Labdien! Iekšlietu ministrs Jānis Dombrava rosinās veidot iekšlietu dienesta personāla rezervju sistēmu līdzīgi kā bruņotajos spēkos. Šāda sistēma attiektos uz personām, kuras iepriekš strādājušas iekšlietu dienestos un kuras krīzes situācijās varētu mobilizēt iekšlietu dienestu vajadzībām. Latvijā Lietavas pat laban būtiski kavē graudaugu kulšanu. Aģentūrai Lēt atzina aptaujotie lauksaimnieki vienlaikus atzīmējot, ka lielākajā daļā valsts šogad graudaugu ražas potenciāls izskatās labs. Pat laban gan Lietavu dēļ kulšanas process ir apstājies visā Latvijā un lauksaimnieki gaida nedēļas nogali, kad sinoptiķi sola augstāku gaisa temperatūru, kas ļaus labībai apžūt. Visgrūtāk šobrīd klājas lauksaimniekiem Kurzemē, kur intensīvas Lietavas ir izskalojušas ceļus. Šā gada pirmajos sešos mēnešos valsts valodas centrs sācis 366 administratīvā pārkāpuma lietas par pārkāpumiem valsts valodas lietošanas jomā. Jau ziņots, ka Saima vakar pieņēma jaunās vienotības Saimas deputātu sagatavotos grozījumus administratīvo sodu likumā par pārkāpumiem pārvaldes sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā, kas paredz palielināt sodus par necieņas izrādīšanu pret valsts valodu. Lībiešu krastā šodien sākas ikgadējā Lībiešu vasaras skola, kas 8 dienu garumā pulcēs līdz pat 60 dalībniekiem. Galvenokārt Lībiešu pēctečus un dzimtas valodas entuziastus. To intervijā Skonto mediju grupai pastāstīja Lībiešu institūta vadītājs Valds Ernšreits.
1: Tā programma Lībiešu vasaras skolai ir ļoti daudzveidīga. Tas nozīmē, ka mēs ļoti daudz gan runājam, gan arī staigājam apkārt. Vasaras skola notiek Lībiešu krastā, lai mēs varētu to lībisko mantojumu, kas šeit ir iepazīt nepastarpināti. Mums pašiem būs arī ēdiena gatavošanas, meistarklases, rokdarba taisīšanas, meistarklases dziedāšanas. Arī idejas un, protams, arī lībiešu valodas gan mācīšanās, kas vairāk notiks tādā stundu formātā, gan arī praktizēšana.
0: Tā Lībiešu institūta vadītājs Valds Ernšreits. Vasaras skola tradīcija pirmo reizi ir kļuvusi par oficiālu mācību programmu un lībiešu valodas un kultūras apguves sistēmas daļu. Radio Skondo.
2: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 27. jūlijam lakanie persiki Paraguayo 1,99 € kilogramā. Cūgaļa šašliks mani gardumi savējiem 5,99 € kilogramā. Skābais krējums baltais eksporta tukuma piens 360 grami 1,29 €. Rimi!
3: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei privā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņiprais kāpurs, dinosauri, karuseļi, lāzertaks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirku. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
4: Tu iedomājies? Es aizgāju uz filmu un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts, un es to nemaz nejutu.
5: Vai tas vispār ir jāmēra?
4: Obligāti! Ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, filmu to piedāvā bez maksas.
6: Brilles filmu.
7: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
8: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
9: Nedēļas nogales atlaide ar Lidl Plus kuponu. Svaigai cūgaļai atlaide 30%. Sulu un sulu dzērienu izlasēji atlaide 30%. Augļu un dārzeņu izlasēji atlaide 30%. Lidl ir vērtīgi.
10: Četri pēcpusdienā šajā piekdienā 24. jūlijā Kristai, Kristīnei, Kristiānai un Kristīnai un Kristiānam šodien sveicieni vārdu dienā, Teodavas Lēmas dzimšanas dienā. Sveiciens mums visiem pārējiem piekdienā, kopā ar tevi šeit studijā Aleksandrs Tukšanas.

8 minūtes pāri 4, tālruņa studijā nav mainījies 6-7-2-2-8-8-5-5, īziņām vatsapziņām mobilais 2-7-2-2-8-8-5-5, iepriekšējā stundas izskaņā ieminējos par kādu svinamo dienu, kas saistīta ar alkoholisko dzērienu, te es saņēmu ziņu no klausītājs Andris Aleksandrs šodien svinam ar kefīru, to pārsvarā var visi, lai jautra diena šodien. Jā, paldies, paldies. Šodien var svinēt dažādas svinamās dienas. Portāls Days of the Year tās apkopo. Viņas ir mazāk nopietnas un vairāk nopietnas. Šodien viena no tām ir drive-thru diena. Kā, varbūt netika veiksmīgi man sanās to through izrunāt, bet tā doma ir tur, kur tie visi ēdināšanas pakalpojumi, kur var izbraukt cauri ar mašīnu. Tad šodien šāda tipa pakalpojumiem ir svētki. Tad nu, varbūt pa ceļam uz mājām piekdienā vai pa ceļam uz kaut kurien šajā piekdienā var iebraukt kādā kafenīcā ātrās ēdināšanas restorānā, kur var tā ātri izbraukt cauri, ja no mašīnas lodziņa pasūtīt un pa mašīnas logu arī dabūt sev to ēdienu un tad mašīnā to arī nobaudīt pa ceļam varbūt vai piestājot kaut kur pārkingā stāvvietā. Mēģināju atcerēties vārdu stāvvieta. Vēl šodien ir brālēnu un māsītes diena, ko noteikti jāpiemin, ja nu gadījumā tev ir brālēnu māsītes. Uzrakst viņiem šodien, aprunājies, kā klājas, apsveic brālēnu māsītes dienā.

0: Radio skonto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
1: Tuvākajā diennaktī Latvijā pārsvarā mainīgs mākoņu daudzums, vietām un brīžiem neliels īslaicīgs lietus, vietām un brīžiem skaidrosies. Dienvidu vējš 2 līdz 5 metru sekundē, gaisa temperatūra plus 10 plus 15 grādi naktī, savukārt dienā plus 17 plus 23. Rīgā naktī mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem, dienā pārsvarā mākoņains un pēcpusdienā iespējams arī neliels lietus. Gaisa temperatūra Rīgā naktī aptuveni plus 13, dienā plus 20 plus 22 grādi.
0: Tas bija Radio skonto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
2: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Vajag, vajag. Ja pietrūkst, tev noteikti vajag. Vajag, vajag.
2: Kad vajag kredītu jaunām biznesa idejām, ienāc sefinance.lv.
3: Sefinance.
4: Wow, cik labi piedāvājumi! Lavanda 25 cm, eiro 49, turisma krēsls, dažādas krāsas, 19,99, batuts ar kāpnēm un aizsargtīklu, tikai 99 eiro. Kā Senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 28. jūlijam, kā Senukai veikalos un e-veikalas smartred biedriem.
5: Daktaras Vilkoites Vēdera klīnika – jauns kompetenču centrs. Pieredzējuši ārsti, jaudīga diagnostika, precīzi risinājumi. Kad svarīga ir kvalitāte, nevis minējumi. Piesakies jau šodien Vilkoite LV. Ārstniecības iestādes kods 00100432.
6: Piedalies LMT kartes loterijā. Līdz 18. oktobrim abonē kādu no LMT kartes nedēļas pakalpojumiem, reģistrējies loterijai un laimē 10 000 eiro. Katru nedēļu izlozēsim arī citas vērtīgas balvas no Samsung un LMT. Loterijas atļaujas numurs 9071. Visi noteikumi LMT LV.
7: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos aveņu tomāti 1 kg eiro 39, ķidāts cālis 1 kg eiro 99, rīvēts sirs mozzarella XXL 500 g 3,49. Lidl ir vērtīgi.

Piekdienā pilnīgi noteikti piestāv šī dziesma. Relax, take it easy. Lai fantastisks piekdienas vakars, lai arī kur tu būtu un ko darīt, pat ja jāstrādā, tad

0: Nu jau 16:42 minūtes Dezerī arī izskan radies kontā viļņos. Turpināsim mēs pēc brīža ar Džonu Lenonu.
1: Kur man jābūt? 31. jūlijā 8. vakarā Ikšķiles estrādē. Grupa Labvēlīgais tips ielūzjūs uz tipa fanu salidojuma otro samitu. Būs draugi, radi, kaimiņi, kars vasaras vakars, pārtraukums un traka ballīte visām paudzēm. Tips ar savu zelta dziesmu fondu un arī kādiem jaunumiem. Biļetes, biļešu paradīzes, kasēs. Jūlija dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Tikurilla un Vivokolor krāsām atlaides līdz 25% un Villa akvakrāsām tonēšana bez maksas. Pilnīgi visiem grīdas segumiem līdz 30%. Devalt instrumentiem un dārza tehnikai līdz mīnus 20%. Arī ikviena Kärcher prece tagad līdz 20% izdevīgāk, bet visam flīžu sortimentam atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
2: Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garša siera plācenītis, kraukšķīgs bekons, frilits salāti un Hesburger papriks majonēze. Hesburger!
3: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos! No 25. jūlija nektarīni 1 kg, 1,79 €, cūgaļas lāpstiņa 1 kg, 2,49 €, cūgaļa savā sulā 300 gramu, 1,49 €. Lidl ir vērtīgi.
4: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi, gribu, lai tu uzveic man uz ārtu savu piegavi.
6: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzina vairāk nekā 30 aizdevēju piedāvājumus e-leasings.lv. Meklē iespējas, ne atrunas.
7: e-leasings.lv.
8: Paskaties, visi pa pāriem, pa pāriem ienāk.
9: Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
10: Piedāvājums spēkā iegādājoties divas saules brilles, brilļu ietvarus, pasūtot korijējošās brilles vai saules brilļu un korijējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija – Filman LV. Nāciet divatā, otras par puscenu. Optika Filman.
11: Run!

Grupa Tums arī ir izskanējis radijas konto viņos. Pavisam drīz arī izskanēs ziņas, jo stundas beigās, līdz tām vēl kāda labi pazīstama un mīļa melodija, bet līdz tai vēl nedaudz ieskatos portālā Days of the Year. Vēl kāda svinamā diena ir, ko gribas pieminēt, jo šodien pieminēju šo te caurbraucošo restorānu kafēnīcu pakalpojumu diena, jeb ātrās ēdināšanas pakalpojumu bieži restorānu. Bieži piedāvā šo te variantu piebraukt ar mašīnu pie lodziņa, pasūtīt, paņemt. Šodien to var svinēt. Brālēnu māsīcu dienu šodien arī pilnīgi noteikti var nosvinēt. Piezvanīt sen nedzirdētai vai nedzirdētam radiniekam aprunāties. Bet nemazāk svarīgi šodien ir nosvinēt arī self-care. Proti rūpes par sevi un par savu veselību dienu. Attiecīgi šeit stāsts varbūt gan par tādu fizisko labsajūtu, par garīgo labsajūtu, atgādinājums, ka ir jārūpējis par mums pašiem, jāmīl vispirms sevi, un tad pēc tam nevar mīlēt no sirds visus pārējos, bet rūpes par sevi diena šodien 24. Jūlijā, piekdienā var šodien, varbūt, ja nesenāk laika, tieši šodien parūpēties par sevi kaut kādā īpašā tev patīkamā veidā, tad varbūt šodien ir tā diena, kad jāieplāno kāds savai garīgai vai fiziskai veselībai tīkams notikums tuvākajā laikā.

0: par aktuālo gan Latvijā, gan arī pasaulē. Studijā Ramona Plūme. Labdien! Latvijas Nacionālā avio kompānija Air Baltica līdz šim ir atmaksājusi valsts aizdevuma pamatsumu un līgumā paredzētos procentu maksājumus kopumā 12,9 miljonu eiro apmērā, aģentūrai Lēta norādīja satiksmes ministrijā. Ministrijā arī norāda, ka Air Baltica jaunā biznesa plāna izskatīšana ministru kabinetā plānota līdz jūlija beigām. Ugunsgrēks labdarības biedrības Tavi draugi noliktavā Skanstas apkaimē iespējams izraisīts Krievijas interesēs. Turklāt video novērošanas ieraksti liecina, ka dedzinātāji bijuši divi maskējušies cilvēki. Valsts drošības dienests atbilstoši kompetencē sniedz atbalstu valsts policijai notikušā ugunsgrēka izmeklēšanā. Eiropas dienvidos turpina plosīties savvaļas ugunsgrēki, kas spieduši evakuēt 10 000 cilvēku. Liesmu pārņemtā kopējā platība Eiropas Savienības dalību valstīs jau ir otra lielākā kopš uzsākta šādu datu apkopošana, liecina Eiropas mežu ugunsgrēka informācijas sistēma. Eiropas Savienība paziņojas, ka nosūta uz Spāniju 4 specializētās ugunsdzēsības lidmašīnas, bet 3 lidmašīnas uz Franciju, lai palīdzētu šīm valstīm cīņā ar postošiem ugunsgrēkiem. Krievu raķešu triecienā Kijevas apgabalā šodien nogalināti vismaz 10 cilvēki, bet 100 guvuši ievainojumus. Krievi uz Kijevu un Kijevas apgabalu raidījuši aptuveni 10 hiperskaņas pretkuģu raķetes. ASV prezidents Donalds Trumps neapturēs influencera Andrew Tate un viņa brāļa Tristana izdošanu Lielbritānijai saistībā ar apsūdzībām dzimumnoziegumos. Vakar paziņoja Baltais nams. Brāļi Tate tika arestēti pēc tam, kad Lielbritānijas prokurori bija paziņojuši par jaunām apsūdzībām izvarošanā, cilvēku tirdzniecībā seksuālās izmantošanas nolūkā un par uzbrukumu. Tagad viņiem kopumā izvirzītas 59 apsūdzības. Un vēl ASV vakar paziņoja par jaunu tarifu noteikšanu 60 tirdzniecības partneriem saistībā ar bažām par piespiedu darbu, nomainot globālo tarifu, kuru ASV prezidents Donalds Trumps noteica pirms 5 mēnešiem, bet kura termiņš tagad beidzies. Jaunie tarifi, kas ir spēkā no šodienas, ir robežās no 10 līdz 12,5% un ietekmē tādas nozīmīgas ekonomikas kā Ķīna, Indija un Eiropas Savienība.
1: Esmu akurācis un rozes audzējs, varu santehniku un jumtu salabot, tapetes līmēju un linoleju klāju, darba cimdus pa gadu, nevienu vien pāri noplēšu, vakar atkal jaunas nopirku, jo manā mājā, pagalmā un manā veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
2: Tepat mūsu pilsētā un ciemā strādā veikali Lats, vieta. Kas vienmēr ir tuvumā.
3: Lats, Latvijas uzņēmēja veikali. Ikdienā izvēlamies gudri, lai nauda paliek svarīgajam.
2: Produkti katrai dienai un katram īpašam brīdim. Viss, kas vajadzīgs, tepat līdzās. Tepat Lats veikalā.
3: Te mēs iepērkamies kā mājās. Te mēs atbalstām mūsējos. Lats, vietējais spēks. Lats, Latvijas uzņēmēja veikali.
4: Senlauzīs, Jusk veikalos! Noliktavas tīrīšana, atlaides kļūšas vēl lielākas, ietaupi no 20 līdz pat 80%, iekštelpu un dārza mēbelēm, matračiem, tekstilam un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī Jusk LV!
5: Sagatavojies, jo šīs būs ļoti čedarīgi! Trīs kārtas, vēl vairāk čedara sira, vēl jaudīgāka garša! Iepazīsties jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's! Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara sira mērcē! Ja esi siera fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
6: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70%. Optio Optika.
7: Akcija līdz 9. augustam.
8: Samazinām saldējuma cenas. Saldējuma cena kūst. Veikalos Lidl no pirmdienas. Sulas saldējums 110 gramu 59 centi. Proteīna saldējums 290 gramu 2,99. Burbona vaniļas saldējums 1250 gramu 3,89. Lidl ir vērtīgi.
9: Sākam jaunu stundu šajā piekdienā, 24. jūlijā, pulksten 5. pēcpusdienā. Iespējams, tava darba diena ir noslēgusies. Braucam kopā ar Radio Skonto, ar labi pazīstamām un mīļām melodijām. Ja jāstrādā, tālāk, tad arī strādājam kopā. Radio Skonto! Arī es šeit vēl kādu laiku strādāšu šajā piekdienas vakarā. Aleksandrs Tuguševs. Esam uz sakariem 27 22 88 55.

0: 9 minūtes pāri 5. Sveiciens piekdienā. Šodien Krista, Kristīna un Kristiāna, kā arī Kristiāns, svin savu vārdu dienu. Sveicieni, daudz laimes arī tev dzimšanas dienā, sveiciens arī mūsu kolēģiem šodien svētkos un visiem personīgi pazīstamiem gaviļniekiem, daudz laimes šodien, gana daudz svinību, pilnīgi noteikti, bet par ko es nebiju aizdomājies te, kādu mūsu klausītāju ļoti labu domu īstenībā ir aktualizējusi par šīs dienas gaviļniecēm un gaviļniekiem, ja tā var teikt.
1: Nu, patās ienāca doma tāda, ka visi vārdi šodien sākas ar krist. Šodien ir krišanas diena, mēs varam krist vasarā. Tā kā krītam vasarā, piekdiena, krītam brīvdienās, brīnišķīgi. Kritiens saulē šodien ir pēc 4 dienām beidzot, jā. Labi, lai jauk skaist, lai jautru un paldies šodien par omas uzlabošanu, jā.
0: Ņem par labu, laba mūzika dod šo vasarīgo sajūtu, es teicu arī. Par to krišanu es tik pozitīvi nekad nebija aizdomājies. Tiešām, krītam saulē, krītam vasarā, krītam piekdienā un nedēļas nogalē ar labu mūziku. Krītam iekšā Shakiras kompozīcijā. Vaka, tavā radio skontā.

0: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Ja pietrūkst tev noteikti vajag,
0: Kad vajag kredītu jaunām biznesa idejām, ienāc sefinance.lv.
2: Ar Werners.de domā zaļi, dzīvo zaļi. Izvēlies nocenot sadzīves tehniku ar 2 gadu garantiju un nepārmaksā. Visu jūliju lielā noliktavas tīrīšana atbrīvojam vietu jaunai precei. Atlaides veļas mašīnām, leduskapiem, saldētavām, trauku mašīnām, plīts virsmām, tvaika nosūcējiem līdz pat 50%. Un tas vēl nav viss. Iepērcies Werners.de e-veikalā vde.lv vai veikalos Rīgā, Rāmuļielā 33, Imantā, Giganta centrā, kā arī visos pārējos Werners.de veikalos.
3: Lai kur šovasar dotos, uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
4: No 15. Līdz 28. Jūlijam ledustēja Cido zaļā ar persiku garšu 1,5 litri 1,19 eiro un kukurūzas uzkoda Oho Nacho siera bumbas 200 gramu 1,29 eiro.
5: Top, top, top!
6: Sezonas preču izpārdošana līdz 50% modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem. Lieliska iespēja iegādāties pasaulē pazīstamākos zīmolus par neticami zemām cenām. Pasteidzies, preču daudzums ir ierobežots. Gaidām jūs modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201. Sezonas preču izpārdošana līdz 50% pasaules modes zīmoliem.

Par dažādiem tavas mūzikas pasaulē jebkurā diennakts laikā, arī šobrīd 7.31 minūtē, arī stāsts ir izskanējis pēc brīža turpināsim ar kādu dziesmu, ko pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi, bet līdz tam vēl mazliet papļāpājam par to, kāda mums šodien iet. Dažādi ziņas saņemu WhatsAppā, tālruņa studijā nav mainījies 272-28-85-5, ko tad šodien var svinēt, kādi nu kuram svētki. Protams, visām Kristām, Kristīnēm, Kristīnām, Kristiānām un Kristiāniem sveicieni vārda dienā, daudz lēms arī dzimšanas dienās, lai arī kāda būtu šodien tev svētki, lai viss izdodas veiksmīgi, iespējams svinēšana paredzēta vakarā, iespējams ne. Ir arī visādas svinamās alternatīvās dienas portālā Days of the Year šodien brālēna māsīcu diena, par ko runājām arī šo te caurbraucošo ēdienu. Restorānu iespēju diena, to arī var izmantot, ja negadījumā, kas svarīgi, protams, arī parūpēties par sevi dienu, ja pašaprūpes, es nezinu, vai tas izklausās pareizi, bet rūpējamies par sevi dienu, pašaprūpes, ja mēs tā burtiski iztulkojam self-care dienu, gan fiziski, gan emocionāli, gan garīgi, padomājam par sevi, varbūt tas, kas ir vajadzīgs, ir pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi, varbūt kaut kas cits. Var par to padomāt, ko gribi tu šodien piekdienā.

0: Radio Skonto autoziņas piedāvā Autobravo Motors Ulmaņa servisa centrs. Oficiālais Volkswagen servisa partneris.
1: Turpinājumā autonozars aktualitātes. Eiropā arvien vairāk jauno automobīļu tiek aprīkot ar salonu kamerām, kas spēj pamanīt nogurumu, novērstu skatienu no ceļa vai citas neuzmanības pazīmes. Ja sistēma konstatē risku, tā brīdina vadītāju, palīdzot mazināt negadījumu iespējamību. Turklāt no šā gada jūlijas šādas uzmanības uzraudzības sistēmas ir obligātas visās jaunajās automašīnās, kas pirmo reizi ir reģistrētas Eiropas Savienībā. Tikmēr attīstās arī automašīnu savstarpējā saziņa. Eiropā un citviet pasaulē tiek testētas tehnoloģijas, kas ļauj transportlīdzekļiem apmainīties ar informāciju par negadījumiem, slideniem ceļa posmiem, sastrēgumiem vai citiem apdraudējumiem. Mērķis ir, lai autovadītājs saņemtu brīdinājumu vēl pirms bīstamā vieta ir redzama. Eksperts prognozē, ka tuvāko gadu laikā šādas tehnoloģijas kļūs par ikdienu, padarot satiksmi drošāku un ļaujot automašīnām savstarpēji apmainīties ar informāciju reāllaikā. Tas bija autonozares aktualitātes. Šajā pašā laikā klausies arī nākamnedēļ.
0: Radio Skonto autoziņas piedāvā Autobravo Motors Ulmaņa servisa centrs. Oficiālais Volkswagen servisa partneris. Radio Skonto.
2: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 27. jūlijam graudainajiem biezpieniem Annele dažādi veidi 150, 180 vai 350 grami atlaide līdz 40%. Armands Rimi karti, makaroni dobele dažādi veidi 500 grami 75 centi. Kaķu konservi gurmē Gold dažādi veidi 85 grami 45 centi. Rimi.
3: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Kur volejbols? Tur Fēniks! Jūlijā atbalsti Gustava Auziņu un Edgaru Toču profesionālās pludmales volejbola tūras posmā Ķīnā kopā ar Fēniks! Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
5: Vai operācijām ir piemērotākais gada laiks? Kā filleru lietošana ietekmē ķermeni ilgtermiņā? Ir jautājumi, ko labāk uzdot ārstam, nevis meklēt internetā. Jaunākajā podkāsta Bez filtra plastikas ķirurģija epizodē plastikas ķirurgs Ancis Ģīlis sniedz atbildes uz jautājumiem, kas interesē daudzus. Vienkārši, saprotami un atklāti. Saņem atbildes no profesionāļiem, nevis komentāru sadaļas. Skaties jaunāko podkāstu epizodi Skonto tev LV.

17.46. Minūte un sveiciens visiem, kam šodien svētki, varbūt kādam puķis atsūtītas, varbūt kurjers ar piegādu, varbūt radio ar draugiem ir atbraukuši apsveikt. Pilnīgi noteikti zinu, ka šobrīd Cēsu pusē, vismaz Mārīte man ziņo, ka šobrīd Cēsu pusē liela radu saime sēžam pie galna, klausāmies radios konto, apmēram 20 cilvēku kopā ar bērniem, diezgan daudz, mums ir ļoti svarīgs un īpašs notikums. Tad nu jautāju, kas te pat notikumi ir noticis šodien? Sirsnīgs un mīļš sveiciens, tad nu arī jānodod Uldim un Dzintrai Arājiem 50 gadu kāzu jubilejā šodien. Urā! Liela radu saime sabraukusi. Varbūt ne visi, kas varēja, bet visi domās noteikti ir šodien ar jums, kur Mārīte raksta, novēlam ilgi un laimīgi arā ģimene, ģimenes ar mazbērniem, lai rūgts un lai bučus. Nu, tad vispirms bučus un tad rūgts. Kā mēs to varam to sadalīt? Nu, rūgts tagad! Jā, tieši tagad. Rūgts jaunajam pārim ar 50 gadu pieredzi un bučus no visiem pārējiem un visi kopā varam... Svinot skaistos svētkus, pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi, lai daudz prieka, lai daudz mīlestības visiem, kam šodien svētki. Arī šai ģimenei. Lai skaists vakars kopā ar radios kontaktu.

Līdz tam beigām palicis pavisam nedaudz, vien nepilnas 6 minūtes vēl kāda enerģiska kompozīcija, tad ziņas un tad jau pusdien sešos. Nākamajā stundā uzspēlēsim arī kādu spēli.

0: ar aktuāliem notikumiem gan tepat pie mums Latvijā, gan arī citviet. Šeit studijā joprojām es Ramona Plūme. Esiet sveicināti! Krievijas uzbrukumā Ukrainai cietis Latvijas goda konsulāts Slovjanskā, Twitterī raksta Latvijas ārlietu ministre Baiba Brāže. Viņa norāda, ka par notikušo ir informējis Eiropas Savienības un NATO dalību valstu ministrus, kā arī starptautiskās organizācijas. Brāže uzsver, ka Krievija var iznīcināt ēkas, bet ne Ukrainas gribu un Latvijas atbalstu. Lai Latgalē pietiktu sociālo darbinieku un speciālās izglītības skolotāju, nepieciešams rast risinājumus, kas ļautu cilvēkiem studijas apvienot ar darbu, vienlaikus mērtiecīgi atbalstot praksē balstītas studiju programmas. Šodien pēc vizītes Rēzeknē platformā Facebook paudis labklājības ministrs Reinis Uzulnieks. Lietuva ir sākusi valsts tiesiskā regulējuma pārskatīšanu, kuras mērķis ir garantēt pirmstiesas izmeklēšanas iestāžu, prokuratūras un tiesu nepārtrauktu darbību. Šodien tikšanās laikā ar Latvijas tieslietu ministru Edvardu Smiltēnu pavēstīja Lietuvas tieslietu ministre Rita Tamašauniene. Latvijas Nacionālajā bibliotēkā gaidāmas izmaiņas maksas pakalpojumu cenrādī. No 7. septembra par Gaismas pils ēkas apskati individuāliem apmeklētājiem būs jāmaksā 3 eiro ieejas maksa. Kultūras ministrija uzsver, ka bibliotēkas lasītājiem nekas nemainīsies. Lasītāja kartes noformēšana un bibliotekārie pamatpakalpojumi arī turpmāk būs bez maksas. Tāpat jaunajā cenrādī mainītas cenas vairākiem citiem pakalpojumiem, kā arī ieviesti jauni piedāvājumi. Latviešu aktieris Kārlis Arnolds Avots saņēmis labākā aktiera balvu Jeruzalemes startautiskajā filmu festivālā par galveno lomu režisora Viestura Kairiša spēlfilmā Uļa. Šī ir pirmā startautiskā balva gan aktierim par šo lomu, gan filmai, kas pēc pasaules pirmizrādes 79. Kannu kinofestivālā turpina savu ceļu startautiskajos kinofestivālos. Nākamajā Latvijas sabiedriskā medija rīkotajā konkursā Supernova konkursā pirmo reizi būs superfināla kārta, kurā uzvarētāju noteiks tikai skatītāji. Žūrijas izvēlētos dalībniekus, kuri turpinās cīņu par iespēju pārstāvēt Latviju Eirovizijas dziesmu konkursā, skatītāji un klausītāji uzzinās šā gada novembrī.
1: Par atpūtu vien gribas domāt. Vasara ir mīļa kā svētdiena un veikals depo kā rotaļu laukums. Ņem visu, ko sirds kāro, ved uz savu pagalmu, dārzu vai ņem līdzi zaļumos, sporto, peldies, cep un grillē un ielāgo. Veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu un zemas cenas katru dienu.
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 21. Līdz 27. Jūlijam. Nektarīni 1,99 eiro kilogramā. Klasiskais siers smiltene 50% 5,99 eiro kilogramā. Produkcijai Cido pērkot vismaz divas jebkuras preces 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: Mās izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
4: Dāsni piedāvājumi Gintāro mēbeles. 25% atlaide visām mēbelēm līdz nedēļas beigām. Un visu mēnesi 50% atlaide Novaslīp matračiem. Maksājiet 6 vienādās daļās bez pārmaksas. Plaša mēbeļu izvēle. Preču vairākums ir pieejams uzreiz. Ātra piegāde. Gintāromēbeles.lv
5: Jau 6 vakarā, pareizāk sakot, 1 minūte pār 6, piektdiena, 24. Jūlijas, Krista, Kristīna, Kristīna, Kristiāna un Kristiāns, jums mīļi sirsnīgi sveicieni vārda dienā, daudz lems arī visiem pārējiem šodien piektdienu lielisku dienu, lai svinētu, vienkārši dzīvi svinētu piektdienu. Svini arī tu, lai arī kas tas būtu, gan jau kādu iemeslu var atrast, vai ne? Vēl 6 stundas palikušas, lai apsveiktu gaviļniekus un gaviļnieku Ces. Šodien svētkos, Aleksandrs Tūšēvs kopā ar tevi jau kādu brīdi šeit studijā pie mikrofona un mūzikas pults. Sāksim mēs ar Lady Gaga.

Dance With Me, Crazy Town Butterfly. Jau 12 minūtes pār 6 vakarā. Sākam spēli, balsī ir nozīme. Šodien uzdevums, es domāju, ka būs ļoti viegls. Tad nu ķeramies klāt 27228855 tālrunas radios konto studijā, kas jādara uz šo numuru jāsūta WhatsApp ziņas vai īziņas ar pareizo atbildi. Spēles balsī ir nozīme, doma ir tāda, ka es stāstu faktus par kādu mākslinieku vai mākslinieci, nenosaucot skatuves vārdu, bet dodot varbūt kaut ko no īstā vārda vai kāds faktus no dzīves, kaut ko interesanti arī. Šo to pajautāju arī skaidrītais kontiņai, kas ir mūsu mākslīgā intelekta asistente šeit radies konto studijā. Tad, nu, kas šodien par minamo mākslinieci būs? Tātad, šīs dienas gaviļniece, kas dzimusi 24. jūlijā, amerikāņu dziedātāja, dziesmu autora, aktrise, arī dejotāja un biznesa sieviete. Domāju, ka principā ar šo arī viss ir pateikts, vairs neko varētu neteikt, bet labi. Ja no gadījumā vēl neienāca nekas prātā, tad izstāstīšu, ka karjeras sākumā šī dziedātāja sāka kā profesionāla dejotāja. Viņas pirmais lielais izrāviens bija 90. Gadu sākumā, strādājot par dejotāju kādā televīzijas šovā. Pirms mūzikas karjeras sākuma viņa kļuva par pirmo Latīņu Amerikas izcelsmes aktrisi, kura par lomu filmā ir nopelnījusi vairāk nekā miljonu dolāru. Viņa ir dzimusi New Yorkā, Bronxā, šeit tā tūlīt es, ka tik neesmu, jā, neesmu sajauts, jā, ir Bronxā, New Yorkā, ģimenei ir puertorikāņu saknes. Un, ja reiz es tik daudz esmu pateicis, tad pateikšu arī viņas otro vārdu, tas ir Lina. Bet kāds ir viņas skatuves vārds, kā mēs viņu pazīstam, raksta 27228855. Šodien piekdienā, nu tāds mazliet vieglāks uzdevums, tikmēr kamēr tu raksti, tikmēr kaut kas no labvēlīgā tipa radies konto viņos. Lai viss forši šodien piekdienā, lai tikai pareizās atbildes man vecībā un īziņās spēlē balsi ir nozīme. Lai notiek, raksti.

Spēle balsi ir nozīme ir gaisā. Smaidu par ziņām WhatsAppā, Liena raksta. Ak, Dievs, cik ātri bija jāmeklēs konto WhatsApp numurs. Es jau no pirmā teikuma zināju, par ko ir runa. Un viņas atbildi ir pareizā. Izskatās, ka pārējiem arī ir tikai un vienīgi pareizā. Atbildes, a, nē, re, kur viena nepareizo ieraudzīja Kristīna Aguilera, tā nav. Nezinu, ka šo raksta anonīmu klausītāju vai klausītājs WhatsAppā. Šodien mēs minam amerikāņu dziedātāju dziesmu autori, aktrisi, dejotāju, arī biznesa sievieti, kas dzimusi 24. jūlijā. Proti, šodien viņai ir dzimšanas diena. 1969. Gadā jāatzīst, ka izskatās viņa, nu, pilnīgi noteikti krietni jaunāk. Viņas otrais vārds ir Lina. Mēs tā viņu nepazīstam, pazīstam ar citiem vārdiem. Viņa sākusi savu karjeru kā dejotāja un tāda attīstījusies caur kino pasauli, tikusi līdz mūzikas pasaulē. Viņa ir dzimusi Ņujorkā, Bronksā, ģimene ir puertorikāņu saknes, un viņa ir spilgta mūzikas pārstāve. Viņas debijas albums ieguva nosaukumu no Ņujorkas sastās metro līnijas. Ar šo metro viņa katru dienu brauca no Bronksas uz deju un tēlotāju mākslas mēģinājumiem. Tāpat, kas vēl interesants par viņas dzīvi, 2001. Gadā viņa kļuva par pirmo sievieti vēsturē, kurai vienā un tajā pašā nedēļā bija gan numur viens filma kino teātros, gan numur viens albums mūzikas topos. Tas bija tāds kaut kas jauns. 2002. Gadā viņai bija tāds remiksu albums, kas bija tāds pirmais remiksu albums vēsturē, kas debitēja Amerikas Billboard 200 topa augšgalā. Joprojām viens no pārdotākajiem remiksu albumiem mūzikas vēsturē. Šo man skaidrīts kontiņu stāsta mākslīgā intelekta asistenta mūsējā. Tāpat viņa apvienojas arī hip-hop un pop-mūzika. Viena no pirmajām, kas sākusi meistarīgi apvienot tradicionālo pop-mūziku ar hip-hop un R&B ritmiem, sadarbībā ar dažādiem reperiem un vēl varētu stāstīt par viņu. Bet kas viņa tāda ir? 272-88-55 sūti īziņās vai vatsapziņās pareizās vai nepareizās atbildes, kas ir šī dienas minamā mākslinieca spēlē balsī ir nozīme. Tikmēr Johnny Hedges un tad jau pareizā atbilde būs gaisā.

jau 6:24 minūtes, atvainojos vēl neesmu paspējis visiem atbildēt, ka ir pareizā atbilde iesūtīta, bet to ir pareizo atbilžu ir gan, gan daudz. Paldies visiem, kas piedalās spēlē. Balsi ir nozīme. Ir vēl kāda nepareizā atbilde. Iepriekš Solveiga atsūtīja ziņu, ka Kristīna Agilera, bet nē, nav, tomēr nē. Viņi ir atsūtījis arī pareizo atbildi. Tāpat vēl viena nepareiza atbilde mums ir no Nika. Viņš domā, ka tā ir dziedātāja Mariah Carey. Bet nē, tā arī nebūs pareizā atbilde. Ķeramies, vērsim pie ragiem šodien. 24. jūlijā savu dzimšanas dienu svin amerikāņu dziedātāja, dziesmu autora, dejotāja, biznesa sieviete, aktrise, fantastiski skaista sieviete, otrajā vārdā Lina. Un tā ir, dāmas un kungi, Jennifer Lina Lopeza, daudz laimes dzimšanas dienā viņai šodien svētkos, un sveiciens arī visiem, kas atsūtīja pareizo atbildi spēlē Balsi ir nozīme, viņa ir šodien tā minamā mākslinieca.

0: ikdienā atbilstošu kompozīciju no Jennifer's Lopezes, jeb J-Lo. Jennifer Lina Lopeza, šīs dienas gaveļniece, šīs dienas minimā mākslinieca spēlē balsi ir nozīme. Lai enerģiska piekdiena kopā ar radios kontom, bet tagad ķeramies klāt sinopziķu prognozēm tuvākai diennaktī.
1: Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
0: Tuvākajā diennaktī Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, neliels īslaicīgs lietus vietām, tāpat vietām un brīžiem skaidrosies. Pārsvarā dienvidu vējš 2 līdz 5 metru sekundē, gaisa temperatūra naktī plus 10 plus 15, dienā plus 17 plus 23 grādi. Arī Rīgā naktī mainīgs mākoņu daudzums, bez būtiskiem nokrišņiem dienā gan pārsvarā mākoņēns un dienas otrajā pusē iespējams neliels lietus. Gaisa temperatūra Rīgā naktī plus 12 plus 14, dienā plus 20 plus 22 grādi.
1: Tas bija Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
2: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.

0: Kad vajag kredītu jaunām biznesa idejām, ienāc sefinance.lv. Līdz 10. augustam veikalos Aibe īpaši piedāvājumi. Kviešu milti ekstra, dobele, 2 kilogrami, 1 eiro, 69 centi. Saldkrējuma sviests Cēsvainas piens, 82%, 180 grami, 1 eiro, 39 centi. Kausētais siers Dzintars, 200 grami, dažādi veidi, 1 eiro, 79 centi. Aibe vienmēr par rokai.
1: Grantiņa 1. Mēs ne tikai iegūstam koksni, mēs to arī pārstrādājam, tepat Latvijā. Ar 33 gadu pieredzi īstenojam dabai draudzīgu mežstrādi. Jūsu egļu baļķi nonāk mūsu zaļgaitavā, kur tie pārtop augstvērtīgos būvniecības materiālos, radīti Latvijā, novērtēti pasaulē. No eviskaidām top kvalitatīvas granulas, kas mūs sasilda ziemā. Grantiņa 1. Atbildīgs koksnes ceļš no Latvijas mežiem līdz mājām un pasaulē.
2: Wow, cik labi piedāvājumi! Lamināts mammut, 33. klase, 12 mm, 12,99. Domalētī klozet pots ar vāku, 69,99. Dušas komplekts Rento, tikai 99 eiro. Kā Senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 28. jūlijam. Kā Senukai veikalos un e-veikala smartnet biedriem. Radio.

0: 18.38 minūtes. Šis ir tavs rādies konto ar lieliskām melodijām. Vienā laidā jau pēc brīža mēs turpināsim ar vēl kādu labi pazīstamu un mīļu melodiju. Šoreiz tā būs... Chris Norman izpildījumā Some Hearts Are Diamonds. Varēs, ja ne dzirdēt līdz, tad vismaz dungot savā valodā. Tas viss jau pēc brīža, bet līdz tam vēl nedaudz noderīgas informācijas.
1: Radio Skonto sporta ziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Latvijas pludmales volejbola dueti Mārtiņš Pļaviņš, Kristians Fokerots un Edgars Točs Gustavs Auziņš gaidāmajā Eiropas čempionātā cīnīsies vienā apakšgrupā. Šodien noskaidrojās izlozē. Eiropas čempionāts pūlijā norisināsies no 12. Līdz 16. Augustam. Latvijas U18 sieviešu basketbola izlase šodien Kaunijā Baltijas kausa īstiņas trešajā spēlē pārliecinoši pieveica Igaunijas vienaudzes. Latvijas izlase uzvarēja ar 90-54, tiekot pie otrā panākuma trīs mačos. Jau ziņots, ka pirmajā turnīra spēlē latvietes ar 54-66 piekāpās Turcijas vienaudzēm, bet otrajā mačā ar 70-48 pieveica Lietuvas U18 izlasi. Latvijas sieviešu 3x3 basketbola izlase vakar Indonēzijā piedzīvoja zaudējumu pasaules sērijas turnīra posma ceturdaļfinālā. Ar 6. Numuru izsētā Latvijas izlase cīņā par vietu pusfinālā ar 11-21 zaudējas sacensību galvenajām favorītēm Nīderlandes izlasei.
1: Tas bija Radio Skonto sporta ziņas sadarbībā ar Ferratum. Ferratum aplikācija, kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk.
3: Radio Skondo.
4: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 27. Jūlijam plakanie persiki Paraguayo 1,99 € kilogramā. Cūgaļa šašliks mani gardumi savējiem 5,99 € kilogramā. Skābais krējums baltais eksporta tukuma piens 360 grami 1,29 €. Rimi!
5: Vasaras dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Šodien labs pirkums, rīt darbs labāk padarīts. Dārza tehnikai atlaides līdz 25%. Dārza mēbelēm un nojumēm līdz pat 50%. Turisma un kempinga preces tagad līdz 45% izdevīgāk. Aktīvās atpūtas preces arī līdz 45%. Savukārt griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%.
6: Kurši!
7: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipais kāpurs, dinosauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
8: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
9: Nāc, svinēsim kopā!
8: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs – Uzvaras parkā, Rīziņkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
9: Bet 15. Augustā, 11. Novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
8: Plašāka programma – rīgasvasara.lv.
10: Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
11: Neizslēgts kludeklis?
10: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acu spiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acu spiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman.lv.
12: Brilles Filman.
10: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01 00 00 468.

Solidais Kris Normans arī izskan. Varbūt tieši par tavu sirdi viņš izdzied šo dziesmu. 18:47. Laiks pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi. Radies kontaviņos otra pusē.

Līdz stundas beigām vēl kādu labu pazīstamu un mīļu melodiju tavā radies konto. Travis un Sing. Sing, sing, sing. Jo arī šeit tie mums radies konto viņus var pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi daudz, jo daudz labi pazīstamas un mīļas melodijas. Lai tev fantastisks vakars šeit studijā kopā ar tevi Aleksandrs Tūšavs novēlu. Brīnišķīgu nedēļas nokali.

0: Esmu akurācis un rozes audzējs, varu santehniku un jumtu salabot, tapetes līmēju un linoleju klāju. Darba cimdus pa gadu nevienu vien pāri noplēšu. Vakar atkal jaunas nopirku, jo manā mājā, pagalmā un manā veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
1: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvi un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk Rīga.lv slīpsvītra satiksme vasarā.
2: Vai esi bijis koncertā, kur pusotru stundu skan tikai superhiti? Bez pārtraukumiem, bez vājām dziesmām, tikai hits pēc hita, īsta roka vēsture uz skatuves. Chris Norman, oriģinālā Smokey balss, 11. decembrī, Xiaomi arēnā, biļetes, biļešu servis, LV. Leģenda atgriežas, Chris Norman and the band.

0: Kad pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā, bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmo reizi Svedbank.
1: Lai kur šovasar dotos, uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
2: No 15. Līdz 28. Jūlijam saldējums Twister Green 71 grams 59 centi un saldējums Magnum Almond 83 grami 1 eiro 29 centi.
3: Top, top, top!
4: Septiņi vakarā, taisnības labi jāpiemin jau viena minūte pār septiņiem vakarā, jo projām piektdiena, 24. Jūlijs, atgādinu, ka Krista, Kristīne, Kristīna, Kristiāne un Kristiāns šodien ļoti priecāsies par sveicienu vārddienā, arī mēs visas dienas garumā sveicam. Daudz laimes arī tev, ja kādi svētki, vēlreiz novēlu fantastisku vakaru kopā ar Radio Skonto. Studijā Aleksandrs Tuvišovs, lai foršs vakars ņem līdzi Radios Konto. Arī ballītē, arī tikšanās ar draugiem esam pieejami. Ne tikai frekvencēs visā Latvijā un pie Latvijas robežām, bet arī internetā un mūsu lietotnē. Skonto tev!

0: Mākoņdienas laiks un pēcpusdienā iespējams nelielas lietas. Gaisa temperatūra naktī plus 12, plus 14, dienā plus 20, 22 grādi.
1: Tas bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Vajag, vajag. Ja pietrūkst, tev noteikti vajag. Vajag, vajag.
1: Kad vajag kredītu jaunām biznesa idejām, ienāc sefinance.lv.
2: Sefinance.
3: Sagatavojies, jo šīs būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedara sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šīs būs ļoti čedarīgi.
4: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
5: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
6: Mācīties ir jautri. Lidl veikalos visstavām skolas un bērnu dārza gaitām no 23. jūlija. Pusdienu kārba vai pudele – 6 eiro. Kancelejas preces – dažādi veidi – 2 eiro. Zīmēšanas albums – tikai 2 eiro. Lidl ir vērtīgi.

0: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
1: Svaiga, vietējā, bez piedāvā.
2: Svaiga?
3: Svaiga.
2: Un arī vietējā.
3: Tieši tā.
2: Bez piedāvā?
3: Bez piedāvā.
2: Forši.
0: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos. Svaigi Latvijas cāļu stilbi 500 grami, 1 eiro 99 centi. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
4: Mēbeļu nams 45 gadus kopā ar jums. Par godu jubilejai visām precēm 25% atlaide no 21. Līdz 26. Jūlijam. Laiks jaunām mēbelēm. Gaidām jūs mēbeļu namā Dzelzavas ielā 72 un MN Mēbeles LV.
5: Imantu dienām 50. 25. Jūlijā 2020. Cēsu pilsas parka estrādē svinēsim leģendāro Imantu dienu 50. Gadskārtu. Koncertā piedalīsies Autobus debesīs, Rakstu raksti, Menuets, Olga Rejecka, Puģis Roze, Šipsī, Ainars Mielaus un Agnese, muzikālā apvienība Tev tūmā, kā arī Vidzemes kamera orķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Imantu dienām 50. Svinēsim svētkus no visas sirds. Biļetes biļešu paradīzē.
6: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Ķermeņa kopšanas līdzekļiem Nivea 45% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos sejas kopšanas līdzekļiem Garnier 40% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Elmex atlaide līdz 40%. Maxima, lai nekā netrūktu.
7: Skaļākais notikums Latvijas jāšanas sportā. No 24. Līdz 26. jūlijam jauno jātnieku skolā pirmo reizi notiks pasaules kausa posms konkurā. Elitārs sports, aizraujošas sacensības, iespēja klātienē redzēt pasaules klases sportistus un piedzīvot īpašu atmosfēru visai ģimenei. Atrakcijas, izjādes ar ponijiem un dažādi pārsteigumi. Biļetes biļešu paradīzēm. Tiekamies Inčukalnā!

0: izcēl lielo lomu savā Elvī. Līdz 28. jūlijam kilograms lauka gurķu 1,39 € un litrs piena Alma 79 €. 400 grami cāļa krūtiņas mazo fileju, 2,39 €. 800 grami sausās barības kaķiem Purina One, paskat 3,79 € un marinēti gurķi kok dažādi veidi, vispār 1,39 €. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
1: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Melo M Mega orķestris aicina izbaudīt un piedzīvot 130 čellu spēku un vibrācijas vienuvietu. 1. Augustā Dzintaru koncertzālē koncerta īpašā viešņa Dināra Rudāne. Biļets biļešparadīze.lv mūs atbalsta rādios konto TVNet grupa Origo, inbox.lv un izdevniecība žurnāls Santa. Tiekamies koncertā!
3: Nedēļas nogales atlaide ar Lidl Plus kuponu. Svaigai cūgaļai atlaide 30%. Sulu un sulu dzērienu izlasei atlaide 30%. Augļu un dārzeņu izlasei atlaide 30%. Lidl ir vērtīgi.
4: Sveiks! Tu klausies radios konto un melodijas, kurām var dziedāt līdzi.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
1: Tuvākajā diennaktī Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, brīžiem un vietām skaidrosies, brīžiem un vietām neliels īslaicīgs lietus. Pārsvarā dienvidu vējš 2 līdz 5 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī plus 10 plus 15, dienā plus 17 plus 23 grādi. Rīgā naktī mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem, dienā pārsvarā mākoņains laiks

0: kafeļu glāzītē 70 gramu 59 centi un saldējums Karlsons divi veidi 75 grami 65 centi. Top, top, top!
1: Imanta dienām 50. 25. jūlijā pulksten 20. Cēsu pils parka estrādē svinēsim leģendāro Imanta dienu 50. Gadskārtu. Koncertā piedalīsies Autobuss debesīs, Rakstu raksti, Menuets, Olga Rejecka, Puģis Roze, Šipsī, Ainars Mielaus un Agnese, muzikālā apvienība Tev tūmā, kā arī Vidzemes kamera orķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Imanta dienām 50. Svinēsim svētkus no visas sirds. Biļetes Biļešu paradīzē.
2: Izved būgružus, pirms tie izved tevi. Ar Ekobaltija vide tu vari pasūtīt būgružu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādes adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteineris būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ekobaltijavide.lv un pasūti būgružu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
3: Sezonas preču izpārdošana līdz 50% modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem. Lieliska iespēja iegādāties pasaulē pazīstamākos zīmolus par neticami zemām cenām. Pasteidzies, preču daudzums ir ierobežots. Gaidām jūs modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201. Sezonas preču izpārdošana līdz 50% pasaules modes zīmoliem.
4: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
5: Grantiņa 1. Mēs ne tikai iegūstam koksni, mēs to arī pārstrādājam, tepat Latvijā. Ar 33 gadu pieredzi īstenojam dabai draudzīgu mežstrādi. Jūsu egļu baļķi nonāk mūsu zaļaitavā, kur tie pārtop augstvērtīgos būvniecības materiālos, radīti Latvijā, novērtēti pasaulē. No eves gaidām top kvalitatīvas granulas, kas mūs sasilda ziemā. Grantiņa 1. Atbildīgs koksnes ceļš no Latvijas mežiem līdz mājām un pasaulē.

0: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
1: Dāsni piedāvājumi Gintāro mēbeles. 25% atlaide visām mēbelēm līdz nedēļas beigām. Un visu mēnesi 50% atlaide Novasleep matračiem. Maksājiet 6 vienādās daļās bez pārmaksas. Plaša mēbeļu izvēle. Preču vairākums ir pieejams uzreiz. Ātra piegāde. Gintāro mēbeles.lv.
2: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Dezodorantiem Rexona 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos personīgās higiēnas līdzekļiem DAV 45% atlaide. Personīgās higiēnas līdzekļiem Palmolive atlaide līdz 50%. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvi un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk riga.lv/satiksme-vasarā.
4: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Lumino LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.

0: Radio Skonto. Mazāk runu, vairāk mūzikas.
1: Oh, oh, oh.

0: Rimi saldējuma dienās augsti gardumi par zemām cenām. Līdz 27. jūlijam ar mans Rimi karti saldējums uz kociņa Magnum divi veidi 86 vai 70 grami 79 centi. Saldējums Excelence divi veidi 480 vai 500 grami 4,89 centi. Olu saldējums Baltikovo dažādi veidi 70 grami 79 centi. Rimi!
1: Mēbeļu nams 45 gadus kopā ar jums. Par godu jubilejai visām precēm 25% atlaida no 21. Līdz 26. jūlijam. Laiks jaunām mēbelēm. Gaidām jūs Mēbeļu namā Dzelzavas ielā 72 un MN Mēbeles LV.
2: Kur volejbols? Tur Fēniks! Jūlijā atbalsti Gustava Auziņu un Edgaru Toču profesionālās pludmales volejbola tūras posmā Ķīnā kopā ar Fēniks! Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iau.gov.lv.
3: Tev nav laika gaidīt brīnumus! Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV! Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
5: Akcija līdz 9. augustam.
6: Labvakar, te ir Radio Skonto. Pagriez skaļāk un dzieda līdzi.

0: Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
1: Tuvākajā diennaktī Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, brīžiem un vietām skaidrosies, brīžiem un vietām neliels īslaicīgs lietus. Pārsvarā dienvidu vējš 2 līdz 5 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī plus 10 plus 15, dienā plus 17 plus 23 grādi. Rīgā naktī mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem, dienā pārsvarā mākoņains laiks un pēcpusdienā iespējams neliels lietus. Gaisa temperatūra naktī plus 12 plus 14, dienā plus 20-22 grādi.
0: Tas bija Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance. Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
2: Nāc, svinēsim kopā!
0: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs – Uzvaras parkā, Grīziņkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
2: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
0: Plašāka programma – rīgasvasara.lv.
3: Vasaras dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Šodien labs pirkums, rīt darbs labāk padarīts. Dārza tehnikai atlaides līdz 25%, dārza mēbelēm un nojumēm līdz pat 50%. Turisma un kempinga preces tagad līdz 45% izdevīgāk. Aktīvās atpūtas preces arī līdz 45%. Savukārt griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Kurši!
4: Izcel lielo lomu savā LV. Līdz 28. jūlijam kilograms lauka gurķu 1,39 € un litrs piena Alma 79 €. 400 grami cāļa krūtiņas mazo filēju, 2,39 €. 800 grami sausās barības kaķiem Purina One Paska 3,79 € un marinēti gurķi kok dažādi veidi vispār 1,39 €. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
5: Kur man jābūt?
6: 31. jūlijā 8. vakarā Ikšķiles estrādē. Grupa Labvēlīgais tips ilūzijos uz tipa fanu salidojuma otro samitu.
7: Būs draugi, radi, kaimiņi, kars vasaras vakars, pārtraukums un trakā.

0: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
1: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stīga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīga REM LV un piesakies sarunai.
2: Māsa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien!
3: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals. No 21. Līdz 27. Jūlijam. Mellenes spainītī. Well done. 400 gramu. 3,99 €. Maltā kafija. Merild in cup. 500 gramu. 5,99 €. Krējuma saldējums Tio. Šokolādes vai vaniļas. 2,75 gramu vienības par vienas cenu. 99 €. Maksima.
4: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Kur volejbols? Tur Fēniks! Jūlijā atbalsti Gustava Auziņu un Edgaru Toču profesionālās pludmales volejbola tūras posmā Ķīnā kopā ar Fēniks! Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iau.gov.lv.

0: Līdz 10. augustam veikalos Aibe īpaši piedāvājumi. Kviešu milti ekstra, dobele, 2 kilogrami, 1 eiro, 69 centi. Saldkrējuma sviests, cēsvainas piens, 82%, 180 grami, 1 eiro, 39 centi. Kausētais siers dzintars, 200 grami, dažādi veidi, 1 eiro, 79 centi. Aibe vienmēr par okai. Visstraujāk augošie autozīmoli Eiropā – Omoda un Džeiko – tagad arī Latvijā. Jau 1. augustā tiekamies Hanzas peronā, lai kopīgi piedzīvotu šo ekspresīvo automodaļu pirmizrādes. Izteiksmīgi, jaudīgi un ar bagātīgu papildaprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Jaunie Omoda un Džeiko pieejami mūsu mežciems par lielisku iepazīšanās cenu. Apskati, izmēģini un izbaudi vairāk nekā gaidī. Uzzini vairāk Omoda Džeiko LV.
1: Līdz 15. septembrim piedalies Latvijas un Lietuvas pierobežas turisma akcijā Iepazīsti kaimiņu Zemgalē. Apmeklē un nofotografējies pie 24 turisma objektiem, iegūsti zīmogu akcijas brošūrā un pretendē uz 32 vērtīgām balvām. Dodies šīs vasaras piedzīvojumā. Meklē mūsu Facebook Kaimiņi Zemgale.
2: Sezonas preču izpārdošana līdz 50% modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza, atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem. Lieliska iespēja iegādāties pasaulē pazīstamākos zīmolus par neticami zemām cenām. Pasteidzies, preču daudzums ir ierobežots. Gaidām jūs modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201. Sezonas preču izpārdošana līdz 50% pasaules modes zīmoliem.
3: Melo M Mega Orķestris aicina izbaudīt un piedzīvot 130 čellu spēku un vibrācijas vienuvietu. 1. augustā Dzintaru koncertzālē koncerta īpašā viešņa Dināra Rudāne. Biļets biļešparadīze.lv mūs atbalsta radios konto TVNet grupa Origo, inbox.lv un izdevniecības žurnāls Santa. Tiekamies koncertā!
4: Tu klausies radios konto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radios konto laikaziņas sadarbībā ar SeFinance.
1: Tuvākajā diennaktī Latvijā mainīgs mākoņa daudzums, brīžiem un vietām skaidrosies, brīžiem un vietām neliels īslaicīgs lietus. Pārsvarā dienvidu vējš 2 līdz 5 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī plus 10 plus 15, dienā plus 17 plus 23 grādi. Rīgā naktī mainīgs mākoņa daudzums bez nokrišņiem, dienā pārsvarā mākoņains laiks un pēcpusdienā iespējams neliels lietus. Gaisa temperatūra naktī plus 12 plus 14, dienā plus 20-22 grādi.
0: Tas bija Radios konto laikaziņas sadarbībā ar SeFinance. Rimi saldējuma dienās augsti gardumi par zemām cenām līdz 27. jūlijam. Armans Rimi karti saldējums uz kociņa Magnum divi veidi 86 vai 70 grami 79 centi. Saldējums Excellence divi veidi 480 vai 500 grami 4,89 €.

0: Už zvano. Ienāc LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
1: Senlauzīs, Jusk veikalos, noliktavas tīrīšanā. Atlaides kļuvušas vēl lielākas, ietaupi no 20 līdz pat 80%. Iekštelpu un dārza mēbelēm, aizskariem matračiem un vēl daudz kam citam. Iepēcies arī Jusk LV.
2: Vai esi bijis koncertā, kur pusotru stundu skan tikai superhiti? Bez pārtraukumiem, bez bājām dziesmām, tikai hits pēc hita. Īsta roka vēsture uz skatuves. Chris Norman, oriģinālā Smokey Balls. 11. decembrī Xiaomi Arena. Biļetes, biļešu servis LV. Leģenda atgriežas. Chris Norman and the band.

j'ai un peu trop navigué. Et je me sens fatigué. Fais-moi

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar SeFinance.
1: Tuvākajā diennaktī Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, brīžiem un vietām skaidrosies, brīžiem un vietām neliels īslaicīgs lietus. Pārsvarā dienvidu vējš 2 līdz 5 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī plus 10 plus 15, dienā plus 17 plus 23 grādi. Rīgā naktī mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem, dienā pārsvarā mākoņains laiks un pēcpusdienā iespējams neliels lietus. Gaisa temperatūra naktī plus 12 plus 14, dienā plus 20 22 grādi.
0: Tas bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar SeFinance.

Programma Radio Skonto ir elektroniskā plašsaziņas līdzekļa veidots raidījums, ko veido SIA Radio Skonto LV, Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 100, LV 10-13. Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: dzirkstele skrien gaisā, vai mūsu dzīves plaisā, kas gan tas, kas raisās mums?
1: Radio Skonto, pagriez skaļāk un dziedi līdzi!

0: Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
1: Tuvākajā diennaktī Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, brīžiem un vietām skaidrosies, brīžiem un vietām neliels īslaicīgs lietus. Pārsvarā dienvidu vējš 2 līdz 5 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī plus 10 plus 15, dienā plus 17 plus 23 grādi. Rīgā naktī mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem, dienā pārsvarā mākoņains laiks un pēcpusdienā iespējams neliels lietus. Gaisa temperatūra naktī plus 12 plus 14, dienā plus 20-22 grādi.
0: Tas bija Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.

0: Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
1: Tuvākajā diennaktī Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, brīžiem un vietām skaidrosies, brīžiem un vietām neliels īslaicīgs lietus. Pārsvarā dienvidu vējš 2 līdz 5 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī plus 10 plus 15, dienā plus 17 plus 23 grādi. Rīgā naktī mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem, dienā pārsvarā mākoņains laiks un pēcpusdienā iespējams neliels lietus. Gaisa temperatūra naktī plus 12 plus 14, dienā plus 20-22 grādi.
0: Tas bija Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
1: Tuvākajā diennaktī Latvijā mainīgs mākoņa daudzums, brīžiem un vietām skaidrosies, brīžiem un vietām neliels īslaicīgs lietus. Pārsvarā dienvidu vējš 2 līdz 5 metru sekundē, gaisa temperatūra naktī plus 10 plus 15, dienā plus 17 plus 23 grādi. Rīgā naktī mainīgs mākoņa daudzums bez nokrišņiem, dienā pārsvarā mākoņains laiks un pēcpusdienā iespējams neliels lietus. Gaisa temperatūra naktī plus 12 plus 14, dienā plus 20 22 grādi.
0: Tas bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.